Og å senda nu sendingina Fyrste Løkmaver og i heimastorin on. Hette trije og seinaste pastor og i senterøyne om politikeren Andra Samuelsen som levde fra 1823 til 1924. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkkerne og Rune Esterløy setter saman.

Og i øronparte av Trimon og i senderøyene om politikeren Andras Samuelsen hørte vi om hvordan Andras og Beata Samuelsen først sette bygg i Nils Finsens gøte i Havn om alderskiftet 1900, og så gjør han flottet til Fuglafjærer i 1920, til Andras gjør det sysselig med her. Årene fra 1904 til 1913 finket de fyra bøten, Steingrim, Tryggva, Georg og Margrethe. Vi har det eisne at sambandsflokkeren var stånaver i 1906, og at Andras Samuelsen av første sinne var valder i løgtinget for flokken hette Are. 1906 var eisne i Are, ta Oliver Effersø koppeie Johannes Pedersson av Falkatingsvalden. Edvolden til sier hans ravær at sambandsinne folk ville havna tilbånen som Johannes var kommet hjem vi ur Danmark, og at det var vært et folkekrev, at ban var sett for at skåntja rjostrekka i førjon. Oliver Effersø gjør det etter hetta største medveren til sambandsflotjen og folketinget, men ta han i 1913 boet ifra at han stedlet ikke oppbatter, hette sambandsflokkeren og Andras Samuelsen om at stedle opp. Han var eneste vellevne til folketingsvalet i 1913 og var valter. Og i 1915 fattel han av Folketingsvalen til Edvard Mortensen, sættene Mitens, stedlet jo opp i modionen, men i 1916 valgte sambandsmenn så Andras til landstingsmann. Hette vær støvann tatt jeg så nevnte adressemålet tok seg opp under fyrre heimsbardia, og første formøveren i sambandsflotjen, Frøyriker Petersen, døye bare 4-3 år gammel. Formøver i flotjen etter hetta gjørdest Oliver Effersø. Thank you.

0: Sjálvstøyrsmenn seta sær við meirluta á tinge eisne fyrir at fáa annar viðskifti brøtt enn þeir málslige. Og i september 1919 samtykkir løgtingi at heita á løgmálaræi at fáa brøtt grunnlóna såleis at løgtingi kan fáa lóka á vald og særljón føreskum viðskiftun. Og i februar 1920 legger Johannes Pettersson uppskott fyrir rúgistegin at brøyta grunnlóna såleis at løgtingi fær lovgjevandi heimildir og i føreskum viðskiftun. Uppskottet kemur ongandu til vidgerar. Sjálvstøyrsflokkurinn strongir hesa tøyina og haldandi á at fáa gjørst føres til undervísingarmál, men hóast á heitanin fyrir til Danmarkar, bæði trúgjar og fyrra fyrir hendir onkje í málnum. Og i 1921 fáa fyrjar sérstega vidjan tøy á fyrsta sinni vidja einu dansk kongstjón í fyrjun. Öll flögg eru vundin og húnarhott ta Kristján Tuttjöndu kongur og Alexandrína drottning vítja. Þeir bæði genga mittlan anna nýjan á kongaminni som í 1802 var ræst til minnis fyrstu kongsvítjanna í 1804. Og í sambandi við kongsvítjanna í 1921 var Andras Samuelsen riddari af Dannebrog og það var ekki einasta hægistekni hann fær frá kongi. Sætne fær han eisne Silverkrossen og Kommandørkrossen frå honom. Kristján Tuttjöndu kongur og Alexandrína drottning leggja á fyrja fyrirne grundarsteinen til dronning Alexandrini hospital, men áren hospitalet stendur liot í 1924 skal kikna enn eitt strusmál mellum føreskar sjálvstøyrsmenn og danskar myndleikar. Hetta máli verður nevnt Noregsmálið.
1: Norrismalli i 1923 snivet seg om at en norsk professor i 1923 har sagt det, at man åtte av kraftene folkeavkvøve fyrjen om hvert fyrjer skulle være parster av Norge eller Danmark. Da i Norge ble kjølstøvet i 1925, så fører kjølskaparlig krefter i Norge at få av av fyrjesene norske øyne i Norratlandshav som døde minst i 1924.
0: Johannes Pettersson sier i tøysambandet i norsk om blea, at løgtingi må få a veri litt lågave vald og legger at rætt at danske myndelægar fremja harrendan politikk modvis føringun.
1: Det skal nok suggest i samband vi at Sjóstrflokkurinn, da jeg fikk møyrlota i Nujan Rajans, da høyde det fløyre fyrir samtidigt at fyrir skulle vera lukastidla vi dangst i skolen, at kyrkjemalli skulle vera fyrirst og at brøyta imsk vikskifte æsne at brøyta, det grunnlaget skulle brøytas i 1920, så vil man æsne hava føreska kjallstur stafest her på Kramata, men de oppskottene blir ødfelt da.
0: Og Liver Effersø reiser etter Ålasøke Male om utsaktene til Johannes Pettersson i Norge og i Løgtingsnån, her han krever årene til Johannes dømt deg at være. Tinge samtidkjer vi Tebro Meierlota at vise atter skuldsetting noen til Johannes mot vi Stånskån valgte og i Førjån. Falkatinge vidger sættne male, og ta lovar stjøtnen til Nils Nergård, forsættesmala råherra, sambandskreften hun i fyrjon, så hun fotla stål. Løgmala råherre og stjøtnene fyrverandi appmævren i fyrjon, Svenning Rutter. Og i januar 1924 så løgtingsvel i fyrjon, og ta vinner sambandsflokkeren Atter Meierlodan og Oliver Effersø verer tingformævren. Samstundis fer han fra som formøver i sambandsflotsjonen, og nødger formøver i flotsjonen verer Andras Samuelsen.
1: Andras Samuelsen er en av de større politikere, må man si, og i førskere politiske søve. Han er jo samstunds via Hans Pettersson, så det er tøyre som er tøyre storsmenner, må man si, i førskere politikere, og være avsamter om løgene som førskere skulle de hava. Andras var sintemåre, han var ikke så ikke så atterhaldande sambandsmær som somrattan var vi såg som de valslige. Han tog seg løs alltid førest i løgtingsnum, men han sambandsmær til løs FRC tog seg alltid angst.

0: Som Falkatingsmaver mellom 1900 og 18 og 1900 og 1923 Andra Samuelsen oppe i Mongonmalen, og et mål som han legger ståren dent av at trykja føringen utgang til fiskeleier i Grønlandet. Demalating drev særlig hetta målet fram, og i 1948 tar Andras fyller 45 år. Blei sier at Andras omgant og gavst at røyna at trykja føringen større rattender i Grønlandet, hovast motstøvan i Danmark hver hør. Blei nevner eisne at Andras leie ståren dent av at trykja føringen fiskeskipaflåta noen lån og få utbygd havner og veier i fyrjun. Andra Samuelsen i 1925 i Grønlandet via en folketingsnevnt, hermynter i teknar. I 1926 leder Ravn Storøy opp fyrir føreskonskipen, og Ari Etter leder Føringahavnen opp. I mai i 1929 så atter folketingsvel, eisne i fyrjun. Sjálvstyrisflokkurin og tann nýggi javnaðarflokkurin stilla ta Simon Paula Urkunoy upp ímóti Andras Samuelsen, men tær skala hann ikki og Andras vinnur.
1: Andras Samuelsen sjóandi politikar í Danmark og hevur samband. Við tær relevante personar her og í Danmark eisini samstundsastrúi Grønland skal vera opi ikki og hann sagði flokksvelar vinstraflokknum ofta millum tærra sum gjarna vil hava. At Grønland ikke skal være så lukket som det har vært, men at det skal åpne seg sent mer. Og der kunne kjøtt bruke denne her spørningen om å love føringen fremme, at, og vi så jo noen politikker eisende, så her kunne andre som er minst med en arbeid som til sammen om å bruke føringen for ikke vinner til å lade Grønland eisende sent bare opp. Det har vi sånn det haft veldig stor avgående føringen budskap.
0: I juni i 1930 får føringer atter fina vidjan. Kongstjonene vidjer atter i fyrjun. Med landa vidja dei i Fuglafyrre, og naturligt at Andras Samuelsen som folketingsmaver og syslemaver teker imot det av bridgene. Av livande mynton fra hese vidjanene, sast han genga så speltjen under hattig av bridgene, medan han bojer etter konje, og da kongstjonene kommet i land, fylger han daimonian i bygdena. Allt andar av frisæle og sammeining i Fuglafyrre hendan gå over stegen, men friren værar ikkje landje. Kongstjonene færa urfarjon til Oslands at hatjærhalta at 1000 år i religien så han alt ikkje vær sett av stån. Og i Oslande krever danske forsattesmålar av herren Torvald Stavning at merkje vire tigenier ta føringar tala av tingvødlån. Attersfære kjemer i havn av Ålasøke. Sonur Johannes Pedersson, Pottl, kvetter Dannebrog nýr av tinghusnum i sambandi við tingshetanina og breyir merkju út av vindeianum. Mýkir rók stendst av hesi hending og negv skriving í føreskun og norrlenskum blöfun og male atana. Andras Samuelsen harmast innelia hendingina, tói fyrir ein sannan Danmarkar vín som hann rúgisflætje nærum heilat.
2: Appi hei og særlig forhold til flagg og særlig av Dannebrog.
0: Fyrst i årene i Falkadinsjonen fratt i Andras at et annet flagg var i ombyggene fire følger.
2: Da visste han om flagget, det føreska flagget, som han kallet studentaflagget, og da hei han ikke særlig av godt forhold til, tog han måtte til at det danska flagget, det åtte han vera brukt i fargen Øysen. Og han var i møte til at han skulle få et annet flagg, at han ville gjøre det at han marvei borster av tog arbeid som ble gjort for at han marvei samband vi Danmark. Han var ikke halvor i noen av oss her.
3: Så du sa han omgande vinda mestje i hunarhåten?
2: Nei, det gjorde han ikke. Nei.

0: Ringar tøyer jo i fargen i 1930, men frambrød i eisene tøy i 1932 verer sjåven og bansjen stånaver. Til Folketingsvalget hetta året stilla Trudgermans opp, Andra Samuelsen ur Sambalsflotsjnån, Johan Kalsøy ur Kjølsturisflotsjnån, og Johan Danbjørg ur Janoverflotsjnån, og Andras vinneratter. Men nu var tøymaglase tja einun av taimon eldre politikarnon runde. Oliver Effersø hever i sjukker ena tøy, ta han 8. mars i 1933 døyr, 93 år gammal i Charlottenlund. Effersø fyrtel grevar vid kistene, sveipajare og i Dannebrog. Tveir som bera han til grevar i Danmark Svenning Rutter og Andras Samuelsen. Av grøvene sier Andras, at Effersø var en gauur føringer og en gauur danske rujgisborgare som sent fyrir at vera glemter. Og i 1935 stående flere av Taimon som høtte stående sjåene bankan vinneflotjen, så nå det fyra politiske flokkar i fyrjon. Og i 1938 Ferdrik var struje om grein tjei og i skolalåne loksins ein enda. Så i 1912 hei vi jo avsett at dangst skulle være fralæremale og førest hjelparmal i skolan, men vi årslag i 1938 brøyder danska kyrkje og undervisningarmalareie grein tjei. Nudja Orangen sier at denter nu skal leggjast av at læra føreskar skolanæmingar at lesa, tosa og skriva bægi førest og dangst. Sambandsflokkeren fædar avgjerna som ein åsier. Leierdegin 21. januar i 1933 skriver Andras Samuelsen og Dimmalatting at sambandsflokkeren må virkjenne sin åsier, og vil han heva avgjerna brøtta kan det bæra henta av lovlian hot som han teker til. Så igjen skriver han.
1: Jeg kan ta ikke halte mer å komme vi tar vimmersing, er det ta jeg lese at angst vær strika som undervisninger med alle føreska folkeskolen om, kjente den eka som gåur danske menn kjente den, ta danske rujtjesflagget vær strika og av vestindiske åkjennom, og i samband vi at her får til USA.
0: Andras stedfester at kjølsturisflokkeren hever vunnet, men spyr så om føringer hever vunnet, tog ilter at sia hver enden værer, om dangst veri tråga borster i fyrjun. Han endar sunar hugsanir om skolamale såleis.
1: Vi føringar hava tvei mål, føresmål og dangstmål. Sambandsflokkurin vil varvaida bægje. Vi sier ikkje anten etla, men bægje og. Bægje førest og dangst.

0: Strøye om dangst eller førest som fra læremal i skolen ta ikke alvarsligeste malet av togjendabretten i 1932. Tyskland hever landet doppet seg hernavarlige, og ta nazistene 1. september i 1932 løypa av Poland, brester 17. hemspardeg av. Eilef Samuelsen, som var føtter i 1934, minnes løtene, ta 19. april i 1904 frattest i Fuglafyrre, at tyskere høtt i herstid i Danmark. Om man Beata lortar etter danske utvarpnån ur Kalundborg. Hon brester så horna opp og sier.
1: Borgarkrutsch er brast i ut i Danmark. Og nettopp hette her at det taljo var så av horna litt for øynene øyren at det fyr ikke borster fra meg. Hon hei veri nekvnir i Danmark og ta sama vi Abba ta i Hamberg vi fækka tingsin hon. Hon hei gos er haft sterska kjensler fyrir öllum som hendi nir i Danmark.

0: Sambandet mellom Føroyar og Danmark verer nu kvett, og etter hetta skulle løgtingsmenn saman vi amtmannen og bretska hersetingarvalden styra i Føroyum. I landsnevntene samstarva Andras Samuelsen, Peter Mordam og Louis Zachariasen særlig vel, og Andras hever eisne tatt samband vi amtmannen Karl Åge Hilbert. Under krøynen skriver Andras dagbog som Eilef Samuelsen hever reinskriva. Med den andre sast i henne, at han harmast om at suttje skip og i fuglafyre flagga vi merskjennom 25. april i 1941, eitt år etter at breddar vi kjente merskje som flagg føringa.
1: Ja, det var den første flaggdagen. Da flagga vi alle stedene, og det flagga vi sjålvande vi føreskom flagg. Det domte hun forferdelig ytla. Han skriver òsni i sin dagbog. Her skriver han at hverje skip lov ute av vannet her, hverje skip og flakka vi føreskom flakje. Og det var S.P. Petersens skip og Haraldsen. Og det han sier at Boastøyner og Haraldsen flakka vi føreskom flakje. Og så sier han at da hadde finnet bare stoltning og lån fra fiskerøybankene og øsen fra staten til at kjøpe seg kjipene. Og fra gamle Sankt Peter i øsen her, her var det på samme måte han råkna jo opp. Og så Sigurd Simonsen her flakka i vogn øsen vid Føreskom flakje. Og det helt han øsen være løye. Og hetta var en grein takk fyrir ta stóra lána frá fiskarøybankanum og tann stólin sum der reisni hatu finnji frá staten og tíðar. So hakt jakk hann upp í her at ta virkliga ta ta nútti hann á hjarta a søkja det her.
0: Andras Samuelsen nevner eisne ui sunne dagbog at dagbleie legger han under ikkje at heva takka til Føroyar, men han elskar Føroyar og føringar, og just tui vil han varvaida sambandet vid Danmark. Skulle føringar standa einsamadler, vera ogjanar heftar at Ørunlandet, skriver han, og vera Føroyar limajar inn ui Ongland, mo Føroyar ui Krutsch, kvarja fyr Ongland, fyr ui Krutsch. Føroyar eier heldur ikkje at vera sameindar vi Ísland eller Norge, tøy saman vi taimun kan føroyske tjóskapur ikkje varvaidast. Han sier at føroyska måle vi at gerast ein íslensk dialekt, tøy ein maver som Jakob Dahl Proster hefur brukt sina tøy og sina gode målslige evner til at flyta føroyngar så lengt fra føroyskon som gjørlet, bæra tøy fleiri halta, at føroyst så nekv avirska av danskon. Andras skriver eisne at han hever ongar vågner om at Føroyar kunne få et etnerukt kjølstyr i utan Danmark, tog som han skriver.
2: I et selvstendigt Færøyene vil først blive en fattigård, derefter en kyrkegård. Råp om løsrivelse i nationalitetens hellige navn vil i løpet av kort tid være døden for færøysk nationalitet hvis råpet blir til virkelighet. Således ser jeg på saken. Derfor jeg sambandsmann og imot selvstyre for Færøyene. Av kærlighet til mine fødeøer Færøyene, og av kærlighet til mine landsmenn Færinger.
0: Og så legger han atræt.
2: Kun hvis Tyskland vinner krigen og behersker Danmark, bør Færøyene og Danmark skilles. God forbyte at det skulle skje.

0: Tyskland vann ikkje krutje, men fyrjar som hadde haft størst kjallstyre under krunnen, held de ikkje fram som amt etter krukslåg. Hver kipan skulle setast i versk, våre fyrirke politikere og samter om, og danska stjøtnen sette de fram et oppskott om heimastyre fyrir fyrjar under grunnlovene. Hetta enda i vi at folkeatkvua var avsett at vera 14. september i 1946 om stjøtneroppskottet etla løysing fra Danmark, men mitt i strunen om hetta stora male takna råpene ena stund. Eilef Samuelsen kjemer som 12-åra gammal til Sysselmannshusene i Fuglafyre 7. august i 1946 og ser at omman og appen standa av trappene og til undrar han.
1: Jeg synes at appen var fyrre klatter, og så spurte jeg hver appen skulden nå. Jo, så satt jeg at han skulle fyrre til kirkeboer og fylte Johansbønda til graver. Jeg ble offerre. Jeg spurte på appen, for appen jeg fylte Johansbønda til graver.
0: Såleis spurte han, tog han visste ikke bedre enn at Johansbønda var ringaste motstøvmøveren til appen.
1: Appen sier at Johannes og jeg ikke fortjent her. Vi har arbeidet sammen i en halv alt, og vi arbeider vel sammen. Men vi har imiske oppfattende av det som vi standa fyrer.

0: Johannes Pedersen hei i sommaren 1946 stegelig om alt fra at føringer vi oppskåten om tjadonske stjøttene gav oss i under grunnlovene, til det høyde føringer omgående i fyrtjørst av folkehjelkvøve. Nå var Johannes færen, men agitasjonen opp under folkehjelkvøvene helt fram, og 20. September skriver jeg Andra Samuelsen i Dimmalatting at føringer skulle ikke velge løsning, men tega under vi stjøttene oppskåten om. Han skriver:
1: Vi vil ikke fyre nekran prøys rymme fra Danmark. Vi vil være i rydgesambandet ved Danmark, så lai som okkara forfedrar hava været da i hundratals år. Vi talte at her fører føringar i ålukke at løysa åtjanar fra Danmark. Et marsk må være fire hvordan smage stater kunne stånast.
0: Men av folket at kvunne 14. September en løydel meirlote fire løysing. Løysingen være korten i avankon, tog konger sender tinge til hus og velverer utskriva. Løktingsvel i 18. Gjever flokken om fire sambanden med Danmark, Meierlotan. Sambandsflokken for 6 tingmenn, Javnaverflokken 4, Sjålstoresflokken 2 og Falkaflokken 8. Og i desember 1924 ver heimastoresloven så samtidig det kom i gilte 1. April 1948. Av første sinne skal nå veljast landstyre, og flokkene som kunne kjipa landstyret flokkene i Meierlota, Sambandsflokken, Javnaverflokken og Sjålstoresflokken.

Hans Hetoft fór eus þeir atir, men ári etter komi frurrykur nudjöndu konkur og yngri drottning av Vijan. Vijanen skulde stafesta nudjuskipanna vi heimastöyre, og mong voru spent at sudja kongstjónne. Og av upptökun sast Andra Samuelsen helsa upp at heipeie av målanon i haun, og etter han det Kjartan Mår, borrasformöver i haun, som helsar uppa. Oppe i bynnen heira folk drottningina vi blåmetisson, og ur haunene ganger leien til kyrkjepuvar at skoa muren. Mian Kjartan Mår pratar vi Ingrid Drottning vi bønta husene, legger frurikker konger krans av grøvene tja Johannes bønta sast av opptøknun. I december i 1900 og Holtrush togjen tja Andras Samuelsen som fyrste løkmaver i heimastøren hon av, og ettermaver hansara verer Kristian Djurus. Han gjør det som Andras ikke vilte i samband med samgånget samrøyngene i 1948. Han fer i samgånget ved Folkeflotjen. Andras Samuelsen gjevst nu i politikket 26 år gammal. Han kan være nøkter, tog i suja 1906 hever han vært løktingsmøver i 42 år, folketingsmøver i 23 år, landstingsmøver i 2 år og løkmøver i 2 år. Andras Samuelsen dør 13. juni i 1904 av heilabløying i heimenon i Fuglafyrre og verer griven her.

Dimmalating skriver minningarår om mann 3. juli. Om avreikene vil sagt at han virka i fyri at stige opp under føreska fiskevinne vi vuttgengan til allmennom landevirksomme, han virka i fyri lampeon av arnøyskipan og eisen i oppbygging av havna og vea kjervenon. Blei viser eisen i atter til arbeid hans høra fyri at vinna føringon rattende i Grønlandet. Dimmalating vantar at navn andrasar fyr at vera knutt at taimombaun heimspartuunon, og at føringar fer at minnast han fyrir tea, han ta gjørte. Ikkje minst under setna heimsparda ja, ver samstarve mittle Meirlutan og Tintje og amtmannen Hildbert fyrir myndarlet, sier Bleie, vi andras som middeble. Han fekk ikkje vigekjenning vuje om fyrir tea han ta gjørte, men tan vigekjenningen mann fer at koma, skriver Bleie.

0: Ta Andra Samuelsen andast í 1954, liðin just 3 ár síðan hann flutti úr Haldórsvík til Havnar og fór til arbeiðis hjá sýslumanninum Hase Müller. Ein tjóðskaparlig veking var ta í hattene við millum annað føringafela og føringatugindun som endaði við politiska flokkabutunum í 1906. Favor tók Andras og í orðaskiftun ta hann ver upp að besta, segir Christian Djurós, og pennin ótti hann góan og eisne kvassan undar krautist. Han væk aldrin frá sunni hugsan at fyrjar skulle vera sama við Danmark, og samstundis kjendi hann seg innast í salene som føring.
1: Jeg respekterer han fyri til at han held så fast og passur. Du såles vær han, og såles skulle han sjálf fylgje litt vær og eisne. Det var en vinkel i tjohånden på en nækra måte.
0: Ta Andras var våren løkmøver i 1948, fikk han et borfæ til utrøsler som han heie i samband med starve som løkmøver. Hvordan han omsett dette borfæet til 1948, viser vel hvordan rødgjene var helt til apasoneren Eilif Samuelsen.
1: Det første som han gjorde, det var det at han kjøpte en bok. Vi bøg han om. Og så skriva han om allar utrustningar som voru. Nek var at Hotel Fyrjum, at Kongabrunne. Og ått som fæller i egini, det var det at tar brukt om nekva pengar og på sigaretter og sigar. Og til var det var nok vanligt at man skulle bjóa sigaretter til all som kom og til dømes av kontoret til honom, så var bjøve sigaretter og sigarer. Da det så var ivesteg, da i disse tve årene var færen, så var selvfølgelig det synder etter av sigaretten og av sprutte som det var i gonslen i her. Men han ville ha slatt på da han færa sted. Og då skriver han av syste Sujo här att spiritusen det blev bort i troj och det blev så bort i mittlen tar trutja landstursmän där som var här. Och cigaretterna som efter var där fick kontorchefen Johan Djurós till att byta ut i mittlen kontorestamer. Och således var arbeidet til honom livet og bor var slagt i han forfra. Nærmest er bøylet av ætlen som han gjør det. Det var ikke som var holdt. Det var alt som skulle fullfutjast. Og man kunne fære fra til vi gav samvisk.

Ogre har sendt trea og seinasta part, og i sendte røyne, første løkmaver og i heimastorunnen, om politikeren Andras Samuelsen. Og i sendte ingen i hårdjukker tone-like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og i arke skriver jeg og leier til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen. Opplesere var Rune Arke og Rune Jakobsson, og eisen har hørt i okker brått ur opptøkken til danske utvarspennene fra 1908.

Lät hon åkon öll be. Vänd här till åkare herre och lär åkon att känna att to färast åkon vill i. Gev åkon med och dirve till affär undergerande stegen vid öllum tom avbjöngon, sorg eller läge, framstigen eller atterstigen som bojar efter åkon. Herre, ger åkon till virsken tål under vilja tøynun. Amen. Så tek ta munar hentur og løy to me, så fer at himne stentur mun atlan ve. Eg kan oi genka øyna, nei, anki sti, her to mer løy vilt bøyna, eg fylgje vi. Skald okkara Julie Hausmann, ved born i heim og i Baltikum og i 1825, her hun levde det meste av løyvesøynen og gjennom tørstelande omkurve. Halsan var ikke den beste, og det mersker helst øsne bønner og tilbyner tøvnene i solmenen, som sikst er grunntavr av årene ur Matteus kapittel 8, ørende nøytjan, her en jødiskur skriftlærte skriver Jesus, «Mestare, jeg vil fylgja der hver til så først.» Hennar har løvstøva vær en som menkar avgifta kvinner ta, og jeg ikke bare mikvante, måtte byte øse. Hun nøttest at løyta høylt og fullt, altså inn i nærmastu til løvsens oppgjald, ta høylsan bilei. Heta ma mengan har væri en borskur bytet av kvinnen, men korsen er ikke som bender av at Julia Hausmann kjørtest borsk. Ta hun erste salmen i 1822, var papen som hun hei ansa just deir, og hon stod etter rattelig ansamhet. Men i ansamnen hei hun en tryggvann og hotland vin, og tog venter hon seg en så hinn gjøtes i skriftlærde og sier, «Så tek ta munner henter og løy to med, så fer at himne stenter mun atlan ved.» Og i sånne vi kvam støve sier hun nøysene, «Jeg kan ei genka øyna, nei ønske sti, hver tomer løyvelt bøyna, jeg fylgje vi.» Hon hei dirve til at fylgja sønne badnatrygg. Hon tørte at leggja lagnu og framtøy søyna og i hentur gods. Som frelsaren hever lars dokkun, så bia vid, «Fægir var, to som erst av himnen. Høylagt ver navntøyt, kome rujtjetøyt. Vere vilje tøyn, som i himne så a gjør. Gjev okkon i dag okkara dagliga brei, og fyrirgjev okkon synder okkara, så som vid eisne fyrirgjev og tøymon, og i møte okkon synda. Og lai okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra til idla. Tøy at tøyt er rujtje, valde og høyren om atlar ever.»

Hugskottet fevner om uibuarbytting i Trimonhattun og Atlan er at bytja fyrufors uibuar. Bøylingren skal øyta tettne tun. Sambart galdande bytja samtykt er løy vi a stikje ut til Atjan, set hus. Bøyrei samtykte brøydingen av den 13. april og høringarfresten er i dag 18. juni. Tarvs- og funksjonsløsingen om skolan av Trønne som var omrødd i samband vi fudjarlovararbeid er ikke gjørt. Og spurningen er om hun verer gjørt. Kanskje er vidanen som landsverk langt og hever om skolan av Trønne nå godt grunntallet for at arbeidet vi gjør vi at takk for karmannar til skolan. Det sier bare å lækene landstørsmøver i Sverige til Eikona Samuelsen, løgtingskvinnen. I desember i fjor, da jeg fortsatt loven for 2026, var vi gjort var sagt at skolestjøren, landsverk og en utdannelsesrådgjøve gjort en tørvs- og funksjonsløsning om bygningen til skolen og trønne her beg innomsfrøylige og fysiske karmaner ved lyster. Men ungen beinløys tørvs- og funksjonsløsning gjort, sier landstørsmøveren. Han sier at landsverk omhokser at det festa en egen opphatt neste år av gjøttanene til at vi lykker halte bygninger til at dagføre ljøv i skiftene i skolen av Trønne. I år er det 2,4 millioner kroner setter jeg til det arbeidet. Det røkket til en trying av færmetronen som skulle dagførest stender i sværen til landstørres mannen. Førjer utflyttet framvis Møyra enn førjer innflyttet. Fra mai i fjør til april i år var utflott for slekker 14 milliarder kroner. Det 1,6 milliarder kroner mer enn fra mai 2024 til april 2025. Og i samme togjerskøye var innflott for i går 11,4 milliarder kroner. Vaksteren 1,2 milliarder kroner sammen etter 2024 til 2025. Og vid enda vi en utdannet stoppa, USA hever brøtt støve ved vujande krynnen i Ukraina. Det held det franske forsetten Emmanuel Macron i ødlom førrum. Sambart Macron vil kjenne at G7-landene nå er Russland ikke vil hava fri, og at trusti av Russland skal økast. Vi hava bundet okkom til at herra refsetiltetjene med Russlande og at styrkja om hernaverli og orskona til Ukraina tata kjemi til luftvapne og møvelagene er fremja lengtberande allopp. Da Donald Trump var spurter om refsetiltakene mot Russland i Sverige, han vil hitja etter. Han vil det kortene ikke si om Russland hever større arbeid av krynnen. Det vi mest er ikke, er enn jeg får en enda av krynnen, sier Trump med den andre. Gisje i toppfunden i Fraklande enda i utgjørskvelden. Og så er det vever vannar, låt til frukslåt sunnan, trutjert til 8 meter om sekunde, det blir skutja, vi sølglåten og ankron ele. Fyra parten i morgen, låt til frukslåt sunnan, trutjert til 8 meter om sekunde, det blir samtri og som fralig regn, og hiten fra litt kjemmet til 8 og 13 stig.

0: Jeg vekker bedre umorgon enn det vi omkring enn det vi heser vikene. Og det var også flere biler av Sucho av en omtale i kortet til Havnar og i morgon. Gåa morgon, sommarmorgon og gåa morgon, Inge.
1: Gåa morgon, Gunnar. Ja, det så fratt av sol, eller solglotten, at jeg måtte dreie fyrir her for at Sucho kan stendre skutjan og sortere kjellkallet.
0: Ja, spennende å vite hva du behøver stå an for å borre i vikommende sandagrøm.
1: Ja, Johan Søkan ved resten hilden og i vei om vikeskiftet og vidt færre at rinja til Magnus Paula Vest, bænt etter klokkan 8.
0: Vi ser av forvittneslige høyten noen Vars, Honar Boys, The Jazz of the White Knights, ved ukrainsk, førersk jazzkonsert og i øyfrøtja kvelde. Vi skifter over ved Sergei Iljen og Var, Jakk Isaksen.
1: Og så er det dette at flere kjente tonlagere har føringer det i dag, og han kjentest er Iva Lest, Paul McCartney. Han fytler 44 i dag.
0: Ja, hjertelig til lukke, Sir Paul.

0: Tutsi og en halva minutt og åtta klokkan, The Night Before, det var Beatles.
1: Ja, og han dan, hatt han lege fra platen i Help i 35, og hatt et lege som Paul McCartney eier høves parstene, og han skriver jo alltid sammen med John Lennon til et eisne, men, og han synger resten høves brøttene her, Lennon rett her for den.
0: Orkofullt.
1: Ja, og skulle snakke etter seg her som Paul McCartney kjente for at eier bra parsten til Ellen og Rigby, og til Brandy John 6-3.

0: klockan är 8.
1: Det sast av oljeprisen att en friare avtala eller en öppna kvöldare avtala är av EM. Fra på andre fra lagerne i USA og Iran i Hesendøven hever større avvarskan av oljeprusen, og så kvart som avtalen med landene beie er kommet alt samt nærre, oljeprusen lakkaur samsværende. Og nå avtalen var underskriva i Jorskvalde, skriva alt som var miler om en utfall i oljeprusen. Det utlidende til at Hormuz Sunde letter oppater som har særlig større avvarskan. Sånt det så lett uttrykning av mye i oljehøpet, tog omlai en femtinger av atler i hamsens olje og blir flott tannveien. Arjen Krutje Birgjegen la oljeprisen og svart seg med den trus og halvfjers dollarer for fete, men han forbundt opp i loft ta iranske myndelagene gjør det av stansje hormon sånt det. Et skifte var prisen opp i 114 dollar for fete. Men senast av måneden oljeprisen kroppen spekler ned etter, og i morgen prisen for brent olje kommer ned og slekker 8,5 dollar for fete, og krud oljen som kan i morgen kjøpes for slekker 5,5 dollar for fete. Det en prislatsing oppåslukt 30% hentet senast av måneden. Tjej kommuner i Norrøgjøn og Esterødne har gjort samstarfsavtale om integrasjon. Samtidig lov om integrasjon skulle alle kommuner ha sett en integrasjonssamskipare i søgneste leie 1. juli. 1. mai blir jeg Solveig Sjuraberg i starvene som integrasjonssamskipare til at han og tjej kommunene som har 22.500 i byggvar. Integrasjonssamskiparen skal velge, hjelpe og vise om mulighet og tjenester i kommunene. Sammen vi politiske skipene skal samskiparen trygge at folk trøyvast og er virkelig parter i samfunnet. Ter skjei kommunene er Klaksvika kommune, Ester kommune, Folkfara kommune, Konøya kommune, Kvannasons kommune, Vierøyes kommune og Fokløyer kommune. USA har brøtt støv og vi vil kjente krøynene i Ukraina. Det helder franske forsetten Emmanuel Macron i Ødlundføren. Sambart Macron vil kjenne ødel G20-landene nå at Russland ikke vil heve fri og at trusti av Russland skal økjes. Vi har bunt i åkken til at herre refsetiltøkene mot Russlande og at styrke hernavarlige orkene til Ukraina tatt det kommer til luftvåpne og møvelagene er fremja lengtberende all opp. Ta Donald Trump var spurter om refsetiltøkene mot Russlande sverre han vid hitja etøy. Han velde kortene ikke sige om Russland hever større arbeid av krynnen. Det vi merker ikke er regnet å få en enda av krynnen, sier Donald Trump med den andre. G20-toppvondren i Fraklandet enda i Ujjar. Og frier at han med USA og Iran som partene er underskrivet av Ujjarskvalde legger som skjedd opp til at Iran ved undantaktsløyve fra USA atter slipper at utflytet olje. Og høyest innehaldet ikke er endelig våtta, øytapunkten i avtalene at USA skal takke av alle handelsforinger mot Iran. Det skriver Damas Radio. Trygda Røy til ST har lyst handelsforinger mot Iran, og det skulle takkes borster. Men heromframt skulle østene ta særlige foringene som USA har lyst takkes borster. Nær og hvordan det skal gjøres ikke grøtt i løttene. Heromframt binder USA seg som skilst samtidig avtalene til Latina pening, som USA har frist og avmarska. Østene heter og grøtt hvordan det skal avgrøyes, skriver DR. Tannparten skal avgrøyes og utrustet av samregningene som nå skulle settes i gang. Samregningene blir ikke for en stångselende borster og hormon som det lett i oppbatter, og det skal hente av en tredje der i farner, og etter det skulle Iran og Oman sammen ved hinnomflegvalenten gjøre en avtale om hvordan hormon som det skal omsides frem etter. Hette skal gjøres i samsværvis alt av lov og utråd ved ivervalgsretten til en stykke landen omkring som det. Enda byggingar avtalan merker at USA og London kring Flekvann gjerne endalige søgnamiddelen avtale om som innehelde 300 milliarder dollarer til enda bygging av Iran. Tesla sverre til slakar 2000 milliarder kroner i okra penninge. BBC skriver i morgen at USA ikke har skildet til å være parter av avtalene fortsatt lia. Og så det vi vannar. låt til frukslåt sånn, tror jeg til 8 meter en sekunde, til jeg blir skudja vid sølglåten og omkron eller. Fyrre parten i morgen, låt til frukslåt sånn, tror jeg til 8 meter en sekunde, til jeg blir samtidig og som fralig regn, og hiten fra legemiddelen 8 og 13 sti.
0: Vid betre samtætje. Batje, trytjink, pensjón og høym. Betre. Eit fela vid øya og fela.
2: Skipa du fyre, vil du ha flere gester til tutt tiltak? Om du skrasetet det her av førskån og av enskån, kommer kanskje dobbelt som jeg først. Minst til å skrasetet det av whatson.fo. What's on. Så vidt det ødel kan skje.
3: Sommarmorgon

0: Johan Søgan, ved hildene vei om vikeskiftet, vi tåser vi Magnus Paula West om en av løte.
1: Vi ser av forvittneslige høyden noen, Vars, Havnar Boys, The Jazz of the White Nights, ved ukrainsk forrest jazzkonsert i Øy Frutjakvalte. Vi skifter over vi Sergei Iljen og kanskje onkeren Atreat.
0: Vel, at det kommer, her sommermorgon og Aaron Neville.

Por Ella, Los Angeles Azules og Belinda ur Mexiko, her ta HM Febur i hessum døvun. Om en løte rindja vi til Suriar freknast om Johansøkna, men fyrst Chuck the Money, Steven Sanchez.

Ja, við dama veri og við ja gentanna og við vaim her í nekvar. Og það var Robert McBurney og þeir í samband við Jóhann Sögan veri og við vaim og í ár. Og man har lagt det så færre vidt å prate om en rettelig forvittneslig konsert vi var i øy og i andre kveld. Jeg ser som om følelsene var jeg gått her under Jakobsen til vi var i desember, 15. desember, minnes med rett og i fjør, på en løs studie 5, fra Kjermorgon. Lett dere få hese her, en denne bølge som nevnes Vars, Havnar Boise.

0: I'm your gifts. I know you were often so alone. Tower of ours, Hounar Boys, so we'll have a moira fra taimon. So we're there partly ui anna kvöld klokkan 21. Dailinja.
1: Ja, ser det godt, og hadde kan vimmelas til teg som så ikke færa av Johan Søk, og teg kan færa ui ui og lort etter hessne, var just noen.
0: Oi, det er godt. Tu, sind det samme mann enn Glodvist Jøttenføren, kanskje lydde sind det som i sjankre. Og i 1908, da gav Green Gate ur løvde teg rundt noen fralukka fløven, så la vi teg en sang igjen. Make it last.

0: detaljer tøvner fra 1985, skulle jeg si. Av en av fralukkerfløve vi Greengate, før skal bøtse noen Greengate, Make It Last. Og så var vi inn i 18. juni.
1: Ja, vi har jo meldet om at Paul McCartney fettet forrige forsøk det, men så kommer vi til å huske om at akkurat egnet Terje Rasmussen, han fettet eisen i det, men han fettet ikke bare det, han fettet trusjer i det. Han jo en av dem som virkelig har sett dem, og det siste 20-30 år nå i tannleisene, så er det mer enn til å gjøre det. Han begynte å spille som 14 år gammel funkis, og så ble det Franter og Terje Føstefresser, og Terje Eion, og Terje Rasmussen, og Moira, og hvert var det. Så jeg halte visst til å innskje Terje Rasmussen til lukket og spille i Legionen.

0: Løyvi okkara gata og tegjus og satt som du sagt, og av løftsens gata for å vei Terje kommet til da trusjens 20. år i dag. Hjertelig at lukke, Terje Rasmussen.
1: Og vi sier også hjertelig at lukke vi Peter Vichelte som fytler i dag. Etter en sånn musiker av Føyen Gardaver, og for just øynene og øynene så gjerne ta Gjørtes Tjernos G. Johansens Halle for mål 4 år. Takk for i morgen.

0: Klokkan er 9.
1: Negv Meira fekst fyrir tosk som var utflottur mellom mai i fjör til april i år enn undanfarna år. Vire vaks gavar 440 millioner kroner etla 40,6%, skriver Hagstovan, men nøgden var bare 16,5% større. Just ta övata hände vid laxenon. Här vax vire 0,4%, men nøgden var 23,0% större. Laxaprysen lackar negv i fjör. Fiskavur utflottningren som höllt vax 13,3%, men nøgden minkar 6,6%. Men vire av fjordre och mjölle minkar. En maver ur Syria var tidsen ombord av Norrna tog pass hans herre var falskt. Han bär om frikjöld i färgen. Som kjeldst att lade han till Uslands. Detta var 4 maj. Maveren var världshalsfångslaver. Han var skuldsätter för kjälla falskt. En man och sötne vid kjörde färgerator, mal hans herre. Han var sänder till Danmarkare. Här omsökte hans herre om frikjöld vid kjörd. Maveren kom inte på en lös ur Syria. Han var en av tog i Skandinavia. Tjej kommuner i Norrögen och Österötne har varit gjort samstarfsavtal om integration. Samtidigt lov om integration skulle alla kommuner ha sett en integrationssamskipare i senaste läge 1. juli. 1. maj började Sole Schuraberg i starven som integrationssamskipare tjatt hem och tjej kommunerna som har 22.500 i byggvar. Integrationssamskiparen ska välja, hjälpa och visa av möjligheter och tjänster i kommunerna. Sammen vi politiske skipene skal samskiparen trykja at folk trøyvast og Eurovision parter i samfunnet. Tersje kommuner er Klaksukar kommuna, Ester kommuna, Fullfara kommuna, Konøya kommuna, Kvannasons kommuna, Vierøys kommuna og Fugløyar kommuna. Til sasta oljeprysene er at en friere avtale eller en våpna kvildere avtale er av VM. Fra påvannir fra løyeren i USA og Iran i Høsendøven har vært større avvarskan av oljeprysen og så kvart som avtalen. Mellom landene veier kommende alt samt nærre, oljeprysen lakka over samsværende. Og nå avtalen var underskrivet i Gjørskvalde, skriver alt over miler om en og et fall i oljeprysen. Det jo utlidende til at Hormuzsundet letter oppbatter, og sundet øyelige tøtninger mye i oljehøpet til omløy en femtinger av alle i hamsens olje og vil flotter den veien. Åren krutje bygjeje la oljeprysene svadje i mittelen trus og halvfjers dollar for fjerte. Men åren, når han får point opp i loft, ta iransk og myndelagene gjør det av Stange Hormuzsundte, og å skifte var prysene opp i 114 dollar for fjerte. Men senaste månaden är oljeprysen kroppens verkliga nyrätter. Och i morgon är prysen för bränt olja kom ner av släckar 8,5 dollar för fäte och krotoljan kan i morgon köpas för släckar 5,5 dollar för fäte. Det är svärre till denna prysläckning upp om det 30% enda senaste månaden. Det har vært hardt først til amerikanske forsøtene å selge avtalene ved Iran, Heima i USA. Det har skrivet alt over miler etter at avtalene var underskrivet i Gjørskvalde. Særlig er det parten om tjattnorske våpnene som er nedbjøring til USA, har satt seg på at Iran ikke skal ha ryka uran i landene i behøver. Men nå avtalene fyrligger er det blevet til at uranene skal tinnast, men det har vært verende i Iran til 100 etterlite fra alt over tjattnorske ståndene. Amerikanske forsøtten hever fra Birjan hilde jo på at uranen skal borstår, og spurningen er nå om avleggingene av krøynen, at nå økt inflasjon, høyer bensinpriser og alt kjøver boskapet litt rumpel, er en råkning som samsverer ved utslittet av krøynen. Avtalen brøyder ikke vi til avtalen som Obama gjør det ved Iran omrykket uranen. Og så er det vevvannar, låt til frukslåt, sunnan, trutjar til 8 meter om sekundet. Det blir skudja, vi salglåttom og omkron i alle. Fyra parten i morgen, låt til frukslåt, sunnan, trutjar til 8 meter om sekundet. Det blir samtri og som fraler i regn, og hiten fra litje mellom 8 og 13 sti.
0: Vi får nå senda fymta og senaste parst i røyene kvinner i country tonnage. Margit Johansen leder rattes i 2024.
2: Velkommen til dagsens monosending. Henta sendingen den senaste i røyene av fem og snikva seg om kvinner i country tonnage. Og i hese sendingene vil jeg grøyt fra løyvenen og tonnløyvenen til amerikanske sangkvinne Carrie Underwood. Carrie Underwood fikk suttjøknen brå da hun i 2005 vann fjøre sesong av sangkappingene American Idol. Så gjerne hun vann, hever hun let i øyne ørgrunne av tonløyge ur hånden, og hun av listan hun i vi kvinner og i øyre med og i mest selvdom fløven. Carrie Underwood var født 20. mars i 1903 i Muskogee og i Oklahoma. Hun vaks opp gjennom bøndagere og i bygdene Shikoda. Papen Steve arbeidde av en papursverste, og mamman Carol var folkeskolelærere. Carrie hei tver eldre systrar og tær øyde Shanna og Stephanie. Fra barnsbøyne av vuste Carrie Underwood en særlig ahua for Sanje. Hun begynte å framføre i lokale kyrkene og lottok i talentkappingen. Omframt dette lærte hun seg tullige å spille klaver og gitar. Som 14 år gammel skrev hun under sottmålet ved Capitol Records, men sottmålen var tidligere etter ta i Løsland og i platefellene hun brøttes. Carrie Underwood gikk av Shikoda High School, her hun var virkelig i utrådte og spalte begge kurvabølt og baseballt. Etter min omskolen før hun hadde lese av Northeastern State University i Toledo, Oklahoma, og her tok hun prekk ved fjellmiddelfrøye ved Sjergrøn og journalistikket. Carrie Underwood gjorde seg kjent i 2005 da hun vann fjerde sesongen av American Idol. Første sangren hun gav ut var sangren Inside Your Heaven. Seieren trykket i henne og en platesottmala ved 19 Records, Arista Records. Og tantebyutgaven var en suksess og selgte i over 6 millioner øntøk. Voyagittene Mark David Bright gjorde stendere framløyere. Han stod nøye med til annet til nødtjøsleie av Nashville-jøvnen til såkalt Nashville Sound. Og hei framløyt tøvnløyk til kjente kontrastjøtner Øytene og Rascal Flatts og George Strait. Brett James, Hillary Lindsay og Gordy Sampson skriver i sangen Jesus Take the Wheel. Han var utgiven den 18. oktober i 2005 og var første stegleie av debututgavene vi høyte noen Some Hearts. Sangren en andalig countryballada som forteller søvnene om en unge kvinne som i holke første jævla det kører til foreldrene til seg ved badnesunnen av bergsetsnån. Hun har nekvat huksa om og veveren er haler. Hun misser tamerhaldet av bilen og byr Jesus teka og røyre av bilen. Båskaperen tvibutter og øsne en uimund av løyven ta i menneske med satertje og heva bruk for hjelp. Sankren var skjera velfaknaver og enda i øynom første plåse av Billboard Hot Country Song hitlistanen. Sankren kom øsne av Billboard Hot 100. Han vann øsne fløyre viruslønner, her i middelen Grammy-viruslønn for beste kvinnelige country sang framførselene, og for det beste country-sangen. Nå har jeg vidt Carrie Underwood ved sangen «Jesus Take the Wheel».

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Jesus Take the Wheel. Og en annen sjanger av debututgavene Some Hearts var sjangeren Before He Cheats. Chris Tompkins og Josh Kerr skriver av sangen. Sangeren var utgiven som det treeste av klæget av fløvene og kom ut 15. november i 2005. Sangeren snur seg om kvinnerne og hevner seg en amerikan og hever vi utrykker. Og så inn i hevnt og lekker hun bilhansere. Hun skøver bilhårene ved noen likle, skjer så gjerne navnet og leversetene, bryter ljøsene ved noen baseballkassa og skjer hål i ødeletene. Sangren var velfaknaver og ble nummer 8 av Billboard Hot Country hitlistene og i 5 samfotla viker. Øsene fikk han et 8. plass av Billboard Hot 100. Sangren vann flere virslønner her i midten Grammy-virslønn for det beste kvinnelige country-sang-framførselene og for det beste country-sangen. Sangren av listene i Vesanger av country-listene og i hava med og i mest selten øntøk om nærkrantøy. Og sangren fikk så stått en togjende løyklod for henne av yrkesløy. Sangren en sammenrenning av country- og poptown-løyke. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen om Before He Cheats.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Before He Cheats. Og en annen sjanger av debututgavene var sjangeren Wasted. Marv Green, Troy Verges, Hillary Lindsay skriver i sangen. Sangeren var det satte og søgneste stekleg av fløvene og kom ut den 7. februar i 2006. Sangeren setter sjøneikene av två personer og er jo gjennom VM-møte i Løvenån. Tan øyne hever rostrekket troblekker, og hun er jo gjennom øvsonen per leie. Felags for personene at Tor vil ikke lete flere argenka og suttje at Tor har Oslo Løvekjøsser borster. Sangren sammansetter av country og poplig og føren. Sangren var velmeldtidgen og gjør støtt hit som fikk en første blås av Billboard Hot Country Song hitlistanen. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen om Wasted.

Her hørte vi Carrie Underwood ved Sanchinon, Wasted. Fløven Some Hearts var skjera velfakna og gjørtest en av mest selte fløvene til en kvinnelig country-sanger av Nækrantøy og vann Trutcher Grammy virsløner for i utgavene. Just a Dream en sanger at vi neste studiofløvene til Carrie Underwood vi høyt noen Carnival Ride. Hun kom ut i 2006. Sankeren var givet ut som steklet han 21. juli i 2008. Gordy Samson, Steve McEwan og Hillary Lindsay skriver i sangen. Sankeren sier en asyrkjelig søve om unge kvinnerne som misser sin trolovaja i krynen. Hun i djupere sorg og innskjer at det hun opplever best en dreimer. Sankeren var den satte sankeren av rea og fikk en første plass av Billboard Hot Country Song hitlistanen. Nu hører vi Just a Dream.

Cair hord a bhéad Carrie Underwood bhí sanseanóm Just a Dream. Sangirin Temporary Home an sangir a trí stúdiuflóna tse Carrie Underwood bhí haidinún Play On. Flóvan var útsífin úi 2019. Carrie Underwood, Luke Laird og Zach Malloy skrifaði sangin og sangrin var útgefin sum eitt stækla tann 14. desember og í 2019. Sangrin fortelur sövnar trutjar ímiska personar sum í einum veiamóti og í lúvinum. Vi tar om en ungan drong og gir færen til fosterfamilie, om en åndelig mamma som røyner å få endene å røkke sammen, og vi tar om en eldre mann og ligger til det søgneste av sjukhusen. Felags for hese personene at støvann og teier i ui, best i firebils. Hette en tvøybutte båskaper og lyser løyve av hjørne som er firebilssted, og setter sjøneikene at trunne om at strøye av hjørne ikke er værende, men at en bedre stæver bøyer i himmelen. Carrie Underwood fikk uiblåster ur bøkene The Purpose Driven Life til pastor Rick Warren, som vittjer hodtætje om at løyve av hjørne firebils, og at okkara værelige bostaver i himmelen. Evne, trygg og vøvn tjattnan og båskaperen i sandkjennom. Vi tøyre etter nå en sang til Carrie Underwood, og vi fikk et første plass av Billboard Hot Country Song hitlistanen, og var tilnemter en av Grammy-virsløen for det beste kvinnelige country-sangframførslene. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen om Temporary Home.

Uimendar hennar innskje om at stryka til pynefotle minnene fra forstøyne og at byrja av nutjon. Teksteren sier mittel anna at her ikkje nå mykje av rekne i Oklahoma og jeg kan vaska allar skyndunar borster ur høymi hennara. Og her ikkje nok av vinte til at teka forstøyna borster. Vi heson fær lortstaren innlitt ui at loiv hennara mest av trauma og motstøve. Melder ötnen ombor oisni hennara styrstje og mot og krefst fyrir a koma vujari og i luivenon. Sangeren sjamansetter av pop og country ljauføron. Sangeren fekk tver viruslønner, og en var leten fyrir besta country sangen og hin var leten fyrir beste solo country framførsla. Nu høyra vid Carrie Underwood vid sangenon Blown Away.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen Blown Away. Two Black Cadillacs en sanger av fjordfløvene til Carrie Underwood ved høyte noen Blown Away, og vi kom ut i 2012. Han var utgiven som tredje stegleie av fløvene, og var utgiven 18. november i 2012. Carrie Underwood, Hillary

Vi Lindsay og Josh Keir skriver av Sanjin. Og i hæsson Sanjinon det særlige søvekynstre til Carrie Underwood og seder en særstakende dam av Sanjin. Sangeren forteller en adepra søve om tver kvinner og har vært sammen ved samme mannen. Tan øyne er kona hans herre og hyner elsker innan. Og i stegen fire er konfrontere han, gjør at her av at hevna sin av han. Søvegongten løser tilgongtene her i tergjer av i han og møter opp til gjerrafyrene til hånden og i tvøymons versjon Cadillacs. Sjønbandaleie var gjørst ved uiblåstre fra skaldsøvene, Christine til Stephen King, og viser alle søvegongtene. Sangren fikk et annan plass av Billboard Country Hitlistanen. Sangren fikk tvøyfalt platin og juli i 2020. Nu hører vi Two Black Cadillacs.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Church Bells. Tan 11. april 2018 var sjankren Cry Pretty utgiven, og han var høvesteklæge og høyde av henne satte fløve. Sangeren var kåsen Orsens country-sanger i 2018. Sangeren en sammanrenning av country- og pop-elementen. Sangeren var spaljøs av at det i leie at vi kjenner sine kjensler og uttrykker der. Det i leie at grata ta i løyvig tungt. Sangeren skriver vi uiblåstre fra avbjøringen og henne ekne løyve. Mittelen annen har hun vært ved batentrykkerferier og miste hver ferie. Omfram dette fikk hun olvarslige løster til hun i 2016 datt ut trappene utenfor hjemme i Nashville. Hun var skorvidgjørt og fikk fjørde penter i anledet og breit armen. Og i sannsyn hun sier hun at hun kan suttje vøker ut til du løyer, og framvis sier at alt i leie. Du kan flenne vekkert og sier at alt i leie. Men du kan ikke grata vekkert til øtlmaskaren renner nyr etter kjolkenen. Båskaperen i sannsjonen lær tærne renne til at jeg i leie. Ari etter fikk hun sonen Jacob. Nå hører vi sannsjonen Cry Pretty.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen On Cry Pretty. Vi synes gjerbundne personlighet, gode countryrød og søvekynstre, har Carrie Underwood knytt et særligt band ved Lusteren og Damer countrytønløk. Fyrsta stegleie vi var utgivet gjør de henne til de første kvinnene i countrytønløket, og vi gav en sang ut og fikk en fyrsta blås av Billboard Hot 100. Hon hever selt iver 45 millioner utgaver kring heimen, debututgaven Some Hearts teles som en av dem mest selte fløvnen og en kvinna i countrytownløyget hever givet ut. Henne er tånløyger hever vært sere velfaknaver, og hon hever vunnet en av øregrunnet av virslønnen. 8 Grammy virslønner, en av Billboard Music Award virslønn, 16 American Music Awards og 5 Guinness World Records. Hon hever givet ut en fitnessbok vi høyt noen, Find Your Path, og virkjen og velgjørerarbeidet og høyt noen innan Jora Velferd. Carrie Underwood en virkjen av tilløkapattelen og hever være og framvis nekvom følge til uiplåster. I 2020 gav Carrie Underwood sønne første jævlafløvig ut, og hun fikk høyt Christmas Gift. Sankren og vidt nåferd høyre en kjente jævlasanker. Sankren sier fra Jesu batnon i kroppene. Sankren ender vi under bøn om at han skal være nær tjøkføren øynstøkken og løse frien og kærløkken og kom ta Jesus med føtter. Sankren Away in a Manger en klassiske jølesanger. Og i hilden verer at hava amerikanskan opprona. Teksten var først utgiven sånt og i nødkjent i ølt. Tver av de mest vanlige tonesettingene etter James R. Murray og William J. Kirkpatrick. Nå hører vi seneste sangen og sendingene, og det sangren Away in the Manger ved Carrie Underwood. Takk for at du lustet. Vester og sendingene var Margit Johansen og tekniker var Rune Esterløy.

0: Hadde var 50 og seneste parster i røyene, kvinner i country-tonleitje, og det var Margit Johansen som leder rattes i 2024.
1: Vi tjente morgenlesteren, Bergur Jakobsen prester skriver morgenlesteren, og Anfinner Heinesen leser. Som gjør salmer nummer 400 og nødtje, så tek ta munner henter. Ta salmer nummer 400 og nødtje.

Lät hon åkna öll be. Vänt här till åkare herre och lär åkna känna att to färast åkon vill i. Gjöv åkon med och dyrve till affära undergerande stegen vi öllum tom avbjöngon sorg eller läge framstigen eller atterstigen som bojar ett åkon. Herre ger åkon till virsken tål under vilja tojnen. Amen. Så tak ta mynar henter og løy til meg, så fer at himne stenter myn atlan ve. Jeg kan ei genka øyna, nei anki sti, her to mer løy vilt bøyna, jeg fylkje vi. Skald okkara Julie Hausmann, ved born i heim og i Baltikum og i 1825, her hun levde det meste av løyvesøynen og gjennom tørstelande omkurve. Hälsan var ikke den beste, og det mestjer helst æsne bønner og tilbyner tøvnen i salmenen, som sikst er vært grunnt av årene ur Matteus kapittel 8, ørende nøytjen, her en jødisk skriftlærer skriver Jesus, «Mestere, jeg vil fylke til hver til så først.» Henne har lyst til å være en som menker avgifte kvinner ta, og i ikke bare mikvante måtte bytte øse, hon nøttest at løyta høylt og fullt, altså inn i nærmastu til løfsens oppgjald, ta høylsan bilægi. Heta ma mengan ha veri ein borskur bytir tja kvinnun, men korsten anki som bender av at Julia Hausmann kjördest borsk. Ta hon yrste salmen i 1822, var papen som hon hei ansa just deir, og hon stå etter rattelig ansamhald. Men i ønsemnen hei hun en tryggvann og hotland vin, og tog venter hun seg en så hinn gjøtes i skriftlærde og sier, «Så takt han mine henter og løy til meg, så fer at himne stenter min atlan ved.» Og i sånne vi kom støve sier hun æsne, «Jeg kan ei genka øyna, nei ønske sti, hver tomer løy vilt bøyna, jeg fylkje vi.» Hon hei dirve til at fylkja sønne badnatrygg. Hon tørti at leggja lagnu og framtøy søyna og i hendur gods. Som frelsaren hefur lært okkun, så bia vid, feir var, tu som erst av himnen. Heilagt veri navntøyt, komi rujtjetøyt. Veri vilje tøyn, som i himne så a gjør. Gjev okkur nu det okkara dagliga brei, og fyrirgjev okkur sindur okkara, så som vit æsne fyrirgjev og taimun og imauti okkur sinda. Og lai okkur ikkje i frøstingar, men frels okkur fra tu idla. Tu er tutt i rujtje, valde og høyren om allar ever. Amen.

0: Vi da har sendt morgenlesen som Bergur Jakobsen prester skriver jeg, og Anfinner Heinesen les.
1: Og nå får vi da sendt radio Stjernekulle, heter sendingen til Johanne Kotlafire.

Goan der og hjertelig velkommen til en annen sending i røyne Radio Stjernekilde 3. Jeg sitter spent fast i en stål her ved popcorn og cola til nå for å vite råhund og okken i en av 35 minutter. Sint ikke nevne at jeg eier Johanne Kotlafyrre og jeg får være her til som etter av sendingene. Radio Stjernekilde et radiokonsept her du som lurtar i anten kører bil ved 900 lam rute, albåen ute og skruer hardt fra. Et la sitte pinnastitter i en lenestol du lurtar, et la som jeg har valgt å gjøre, gjerst okker halvt trea. Her det nesten bare fantasien som sitter grenser, ta vidt noen færa en tur at vi fyrtøyna og høyra og minnast hva rører seg her. Og i bakgrunden vi i 1935, Herb Albert og hans Tijuana Brass Band spiller leie Spanish Flea, et leie som kom av litt som nummer 3 og i 20 viker av enske hitlistene i Sønner 2. Og til skilje vel. Leie godt og humør i topp. En affær, hjertelig velkommen til sendingen Radio Stjernekilde.

Vi har hørt Lynn Anderson, amerikansk country-sangerinne og sjønvarpsanlid, født i 1924 i North Dakota. Det vil si at midt i USA, helt oppe vid det kanadiske marsje, har man ikke nøytes å gjenge ved svimmebuksen oppi Aser, så det flere tusen kilometer til nærmeste strånd. Men Lynn Anderson vokste opp til mamma sin her i Kalifornien. Om man og appen til henne sigast annars heva skandinaviska røter og tenljåa så heimlet. Nu vet de ikke hver i Skandinavien de kommer fra, men let okken og i spølene sige at de kommer ur fyrjon, kanskje ur skåpen. Så kan det vel vise seg at vi er i familie. Hun hei hit langt i trusjonen, og hun innspalte I Never Promise You a Rose Garden i 1970. Sankeren hei vi til, og hei langt vi rønte fremman undan, i 1970, men vi Lynn Anderson får han helt opp av fyrsta plås av country-hitlistana. Og så kan jeg enda vi enda i helse til mannen og konene som beint nu sitter lusta, drekka te og eda ost. Næste sankeren vi Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Det nemlig så snedet at jeg tvinner alltid hese på av sannsjene Shaman, Rose Garden og Blanket on the Ground. Jeg var diskjokke i forsenen og platt jeg legge plater i kakkanen, og jeg kom alltid inn ved min våpne, en velordnaver tre ølkasse fotler av LP-platen. Tannkassen har sitt egnet liv. Rinker i botten, skøver av kanten og lukter av øl, papp og midnatt. Og inne i kassan, her la mittlanda platan vi Lynn Anderson alltid vi søgjene av platene til Billy Joe Spears, som tvær gode viner som omkant du får fra hveren øren. Hesa platene har det sammen i kassan, og der har de eisene sammen av dansegulvene.

0: Vi da har hørt Billy Joe Spears, vi hender en store hitte fra 1975, Blanket on the Ground. Hon hei langt rakt hitlistene senest i trusjonen, men først i 1975 skulle hun under knuven, hun skulle opereres i stemmebånden. Hon hei iver anstrengt hei alt for lenge, og folk av deres fire er nå for hun ikke kunne synge atter. Etter operasjonen måtte hun ikke si ett år og i seks måneder, og så måtte hun begynne å lære seg å synge lagre, og så brekket hun i kjøkkenen hvis hun verens hit. Og begge Billy Joe og tannutjesankeren Blanket on the Ground finger luft under vansjene. Næste mævren av brunnet hever enda av veri onkraturer og i følgen, Chris Kristoffersson. Kjente sangskrivare, sankare, tonlagare og skuespillare. Han var ur Texas, en ekta av country cowboy, men han heie enta eisne et Rhodes-stipendiat og les av Oxford og Merton College. Og hvordan fikk han til Rhodes-stipendiat? Han var toppstersker av Panoma College, og en av læreren til honom etja i honom til at søtja, Chris søkte, og han vann i flere tusener. Og i 1935 får han til Nashville å røyne seg, der fær han ikke ved tånleggere på åker tørspunkt. Og han fikk arbeidet til opptøk i hølen til Columbia Records. Her hans arbeid var at vaske gulv og tømme øskebøker for de kjente. Anyway, hetta gav hon en møvlega. Chris fikk et høve til å geva June Carter, hon som sætne ble kona Johnny Cash, et demoband og spurte om hon kunne få vinen til seg Johnny Cash av lustet etter. Men teber ytla til å få te horene opp, så Chris Kristoffersson tok en atyrle og lente henne og i hava noen til Johnny Cash, for lykke som å få hans oppmerksomhet. Og ja, han kom eisende til førjar, ikke vi tidlig, men han vidtja i førjar trutjaferner og spalte bæg i Høtlinje Holse og i Norrlandhusen og AG-festivalen i 2016. Her han gav alt honorare tja seg til Badnaheimi og i Havn. Her Chris-ren, Chris Kristoffersson, vi egna lennon, Help Me Make It Through the Night.
1: Take the ribbon from your hair.

Vidáir chickwheel le freak. Sangrim le ujivin an ujan rothal fies, men han kom ishtil fyrir fyrir an umlaid han dæin ta effekt knadlest. Ein annan sangr som kom ut sama år vært han fantastiska besøyan av singleplatene til Gloria Gaynor. Meinje vær sjålandi at Asøyan skulle være hitti til henne, hun hadde substitut, men hun slå omkant til ordelige ui tjøknum. Men sikken ein besøya. Og fa ting var meir cool at nå er man hei veri ui garderobene og aves, enn a genka ein søveljan sier nian tjøknum til store dobeltrappnar, og bæra føle a basser en pumpa i lengt åren man negrande satans gulv. Man kunde føle seg heilt ui ørvide, som en kong.

Men B-søgjen hei eisen i okkurt ui seg, sjålt om hun omgande slå i djøknum, og nekv av skjettene ble sangen som pumpet opp til disco av Frank Farian, mannen at han fyrt stårnøvn som Bonnie M, Milli Vanilli, og her det han som fingrene i maskinrummen, tja bøltsjennom, Eruption.

Vi da hørt Eruption vi One Way Ticket. En sanger som fyr mer mestjer at kjeipa seg en einveis ferasegel, beint heim ui bujen og beint inn ui dansen. Men nå stoppar togje, og nå blir jeg til som vidt ødel vår av vi og imote atle togjener, vikeskiftet. Jeg åtte en sang som et Weekend, men bare av VHS. Jeg har et helt band fyllt ved sendingen av Jørgen Demilius, som fyllt ved gåen tonelage, og her kommer han, hollandske bølgeren Earth and Fire ved sangen Weekend.

Og senda nu sendingina Fyrste løkmaver og i heimastur non. Hette trije og seinaste pastor og i senterøyne om politikeren Andra Samuelsen som levde fra 1823 til 1924. Oni Arke skriver og lekker til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkkerne og Rune Esterløy setter sammen.

Og i øronparte av Trimon og i senderøyene om politikeren Andras Samuelsen hørte vi om hvordan Andras og Beata Samuelsen først sette bygg i Nils Finsens gøte i Havn om alderskiftet 1900, og så igjen flyttet til Fuglafjærer i 1920, tog Andras gjørtes sysslemever her. Årene fra 1904 til 1913 finket de fyra bøten, Steingrim, Tryggva, Georg og Margrethe. Vi har det eisne at sambandsflokkeren var stånaver i 1906, og at Andra Samuelsen av første sinne var valder i løgtingi fyrir flotkin heta Are. 1906 var eisne i Are, ta Oliver Effersø koppaie Johannes Pedersson av Folketingsvalnum. Edvolden til sier hans er av at sambandsinna folk vildi hauna tilbånun som Johannes var kommet heim vi ur Danmark, og at det var vore et folkakrev, at bann var sett fyrir at skontja rjóstrekka i fyrjun. Oliver Effersø gjørdes etter hetta sterkje meveren tja sambandsflotkinun og Folketingi, men ta han i 1913 boa ifra at han stilla i ikkje oppbatter, hette sambandsflokkeren og Andra Samuelsen om at stilla opp. Han var einasta vellevne til Folketingsvele i 1913 og var valder. Og i 1915 fadlan av Folketingsvelenon tog Edvard Mortensen, sætne Mitens, stidla jo opp i modionon, men i 1916 valde sambandsmenn så Andras til landstingsmann. Hetta vær støvan ta til så nevnta adressemålet tog seg opp under fyrra heimsbardia, og fyrste formøveren i sambandsflotsjonen, Frøyriker Petersen, døye bæra 34 år gammal. Formøver i flotsjonen etter hetta, gjørdest Oliver Effersø.

0: Vi meirlåta at Hinge setter sjálvstyrsflokkurins her i 1918 fire at få gjørt føres til undervisningarmal i skolanon, og legger oppskott fram om at få brøtt til utkjelda av grænskjei i skolalovne. Sambandsflokkurin hever andre oppskott som vera felt, og tar sjálvstyrsflokkurin så helder opp av sutt og boar danske råherrastovene fra Søynestøve, sender sambandsflokkurin henne anna tilmelde. Sambandsflokkurin finnst mittelen anna et at sjálvstyrsflokkurin nevner at førest folkamali og i Øgjennom og dangst bæra et fremmant mentanarmal. Sårst hei veri om dangst vær skikvatelviks og i skolanon og einans gjørdest særstøg læregrein helder flokkurin. Anja Andreasen skriver i bog om sambandsflokkurin fra 2006 at sambandsmenn hilde at skulde føringar varveida tannparten av mentanar arvenon som hei støye og i danskare mentanar averskan, vær neiot at der fingi hotland kunnlega til dangst. Andra Samuelsen kalla i oppskåte tja sjålstorismånen eit rabaldernummer. Han malte til at ongen auger vær tijin om at brøyda grein tjei fyrr enn om 20 år, tog i skolamale vær tutningar mykje mål, og løgtingsmenn måtte ikkje gjera nega som derfor jeg denkra. Andras segi seg ikkje skilja hver trobeleggen vi tar i utkjeld av grein tjei vær. Hon vær neio skulde bøten kunna læra dangst til fullnar, og greinen vær så rymlig som krevjast kunde. At lærarar vi verande lov ikkje kunde tåsa førest vi bøtene vær fjæs, helt han. Finge bøten ikkje kunne leika til dangst i folkaskolan hon vær osannlykt at ei negrant du i finge da. Helt Andras.
1: Så tja honom hever sambandspolitikker, det hever haft naka holdt særligt. Alltså. Det er ikke bare naka utvårstis tja honom av vera sambandsmæver. Men han hever haft det av hjertan. Og ætlund tog som han hever sagt og skriva og av ætlund funden rundt om. Det hever hjertemålet til honom att få det här framåt.

0: Sjálvstøðismenn seta sér við meirluta á tingi eisini fyrir að fáa annar viðskifti brátt en þeir málsliga. Í september 1919 samtykkir lögtingi að heita á lögmálaræði að fáa brátt grunnlóna soleiðis að lögtingi kan fáa lóka á vald í særljón föruskum viðskiftum. Í februar 1920 leggur Jóhannes Pettersson uppskot fyrir rúgistegin að brauta grunnlóna soleiðis að lögtingi fær lóðgefandi heimildir í föruskun viðskiftun. Uppskotet kemur ongandu til vidgerar. Sjálfstúrisflokkurinn strangir hessa tugina og haldandi á að fúa gjörst förist til undervísingarmál, men hóast á hætanin fyrir Danmarkar, bæði trutjar og fyrir fyrir hendur öntsju í málnum. Í 1921 fóa fyrjar sérstega vidjan tói á fyrsta sinni vidja einu dansk kongstjón í fyrjun. Öll flögg eru vundin í húnarhott ta Kristján Tuttjöndu kongur og Alexandrína drottning vidja. Þeir bæði genga mittl anna nýjan á kongaminni som í 1822 var reist til minnis fyrsta kongsvidjanna í 1844. Í sambandi við kongsvidjanna í 1921 Ver Andreas Samuelsen riddari av Dannebrog, og det var ikke eneste heierstekne han fær fra kanskje. Sætne fær han eisne Silverkrossen og Kommandørkrossen fra honom. Kristian Tudjende Konger og Alexandrina Drottning ledja av fyrjaferne Grundarsteinen til dronning Alexandrini Hospital, men Arden Hospitalet stende liot i 1924, skal kikna enn eitt strusmal mellom føreskar sjálfstøyrsmenn og danskar myndelækar. Heta malet verir nevnt Noregsmalet.
1: Noregsmalet i 1927 snivet seg at en norsker professor i 1927 har sagt det, at man åtti av kraftene folkeavkvøy i fyrjun, omkvart fyrjer skulle dra parster av Norge eller Danmark. Da i Norge ble sjálfstøyret i 1925, så fører kjøskaparlige krefter i Norge at få av av fyrjusner norsk ødgjennom i Norratlandse, og sånt er det minst i 1814.
0: Johannes Pettersson sier i tøysambandet i norsk omblea at løgtingje må få av være litt låg av valgt, og legger at rett at danske myndelækere fremja herrendan politikk motvis føringen.
1: Det skal nok suggest i samband vi at kjølsterflokkeren da jeg fikk mørlåta i 1918, da høyde det fløyre for samtidig at føres skulle være lukka stilla vi dansk i skolen om at kyrkjemalet skulle være først og at brøyta im skvidskiftet og at brøyta til grunnlaget skulle brøyta seg 1920, så vil man også ha først og kjølstørre stedfest her på kramata. Men de oppskottene blir ødfeltet.
0: Oliver Effersø reiser etter Ålasøke malet om utsaktene til Johannes Pettersson i Norge og i Løgtingsnån, her han krever årene til Johannese dømt deg at være. Tindje samtidkjer vi Tebro Meierlota at vise atter skuldsetting noen til Johannese motvis danskon valde og i fyrjon. Falkatindje vidger sættende male og ta lovar stjøtnen til Nils Nergård fortsettes maler råherra sambandskreften noen i fyrjon så en fotla stål. Løg maler råherre og i stjøtnene fyrverand i appmævren i fyrjon Svenning Rutter. I januar 1924 så løgtingsvel i fyrjun, og ta vinner sambandsflokkeren Atter Meirlodan og Oliver Effersø verer tingformaver. Samstundes fer han fra som formaver i sambandsflokkenen, og nødger formaver i flokkenen verer Andreas Samuelsen.
1: Andreas Samuelsen er en av de store politikere, må man si, og i førskar politiske søve. Han jo samstunds ved Jans Pettersson, så det er som Det var stursmennene, om man var sier, først om politikket, og var avsamter om løgene som førre skulle de hava. Andras var Sintemara, han var ikke så atterhaldende sambandsmær som somrette han var, vi såg som Damalslia. Han tog seg løs alltid førest i løgtingsene, men han sambandsmær løs FRC, tog seg alltid angst.

0: Som folketingsmedlem mellom 1918 og 1939 Andreas Samuelsen oppe i mange malen, og et mal som han legger ståren dent av at tredje føringen adgang til fiskeleier i Grønlandet. Demalating drev særlig hette malet fram, og i 1948 tar Andreas fyller 45 år. Blei sier at Andreas omgant og gavst at røyna at tredje føringen større rettender i Grønlandet, hovast motstøvan i Danmark hver hør. Blei nevner eisne at Andreas leie ståren dent av at tredje føringa fiskeskipaflåten noen lån, og få utbygd havner og veier i fyrjun. Andreas Samuelsen i 1925 i Grønlandet via en folketingsnevnd, hermynter teknar. I 1926 leder Ravn Storøy opp fyrir føreskonskipen, og Ari Etter leder Føringahavnen opp. Og i mai i 1929 så atter folketingsvel eisne i fyrjun. Sjálvstyrisflokkurin og tann nýggi javnaðarflokkurin stilla ta Simon Paula Urkunoy upp í móti Andreas Samuelsen, men tær skala hann ikki og Andreas vinnur.
1: Andreas Samuelsen sjóandi politikari í Danmark og hevur samband við tær relevante personar her og í Danmark eisini samstundsstrúi Grønland skal vera uppi ikki og hann sagði flokksvelar vinstraflokknum ofta mittil tærra sum Jonna vil hava. At Grønland ikke skal være så lukket som det har vært, men at det skal åpne seg til meg. Og der kunne kjøpt bruke denne spørningen om å love før hun kom frem med at og i søgnen politikk er eisende, så her kunne andre som er minstere med en arbeid som til sammen om å bruke før hun skal fiske vinnene til å lade Grønland eisende eisende bare opp. Det har vi sånn det haft veldig stor avgående før hun skal boskap.
0: I juni i 1930 får føringer atter Fyna Vidjan. Kongstjonene Vidja atter i Førjun. Med landa vidja dei i Fuglafyrre, og naturligt at Andreas Samuelsen som folketingsmedlem og sysselmedlem tar imot av bryggene. Av livande mynton fra hese vidjanene, sast han genga så speltjen under hatti av bryggene, medan han bojer etter konje, og da kongstjonene kommet i land, fylger han daimonian i bygdena. Allt andar av frisæle og sammeining i Fuglafyrre hendan gau over stegin, men friren verar ikkje landje. Kongstjonene færa urfarjon til Uslands at hatjarhalta at 1000 år i lien så han alt ikkje var sett av stån. Og i Uslandet krever danske forsattesmålar og herren Torvald Stavning at merskje veri tidje nier ta føringar tala av tingvødlun. Attersfære kjemur i havn av Ólasøku. Sonur Johannes Pedersson, Pottl, kvetter Dannebrog nýr av tinghusnum i sambandi við tingshetanina og breyir merskju út av vindeianum. Mígir rók stendst av hesi hending og negv skriving í føreskun og norrlenskum blöfun og mali atana. Andreas Samuelsen harmast innelia hendingina, tói fyrir ein sannan Danmarkar vín som hann rúgisflætje nærum heilat.
2: Appi hei og særlig forhold til flagg og særlig av Dannebrog.
0: Fyrst i årene i Falkadinsjonen fratti Andreas at et annet flagg var i ombyggna fyrir fyrjar.
2: Da visste han om flagget, det føreska flagget, som vi kallet av studentaflagget, og det hei han ikke særlig av godt forhold til, tog han måtte til at det danska flagget, det åtte han vera brukt i fargen Øysten. Og han var i møte til at han skulle få et annet flagg. At han ville gjøre det at han marvei borster av tog arbeidene som ble gjort for at marveita sambandet vi Danmark. Han var ikke halvor i noen av oss her.
3: Så du sa han ångande vinda mest i hunarhåten?
2: Nej, det gjorde han inte. Nej.

0: Ringar tøyer jo i fargen i 1930, men frambrød i eisene tøy i 1932 verer sjåven og bansjen stånaver. Til Folketingsvalle hetta Are stidla Trudgermans opp, Andra Samuelsen ur Sambalsflotsjnån, Johan Kalsøy ur Kjølsturisflotsjnån, og Johan Danbjørg ur Janovarflotsjnån, og Andras vinneratter. Men nu var tøymaglaset tja einon av teimon eldre politikaren noen runde. Oliver Effersø hever i sjukker ena tøy, ta han 8. mars i 1933 døyr, 93 år gammal i Charlottenlund. Effersø fyrt til grevar vid kystene, Sveipajare og i Dannebrog. Tveir som bera han til grevar i Danmark Svenning Rutter og Andras Samuelsen. Av grøvene sier Andras, at Effersø var en gauur føringer og en gauur danske rujgisborgare som sent fyrir at vera glemter. Og i 1935 stående flere av Taimon som høtte stående sjåene bankan vinner flottjen, så nå det fyra politiske flokkar i fyrjon. Og i 1938 Fredrik var struje om grein tjei og i skolalåne loksins ein enda. Så i 1912 hei veri asett, at dangst skulle være fralæremålet og førest hjelparmål i skolan, men vi årslag i 1938 brøyder danska kyrkje og undervisningarmålereie grein tjei. Nudja Orangen sier at denter nu skal leggjast av at læra føreskar skolanæmingar at lesa, tosa og skriva bægi førest og dangst. Sambandsflokkeren fædar avgjerna som ein åsier. Leierdegin 21. januar i 1933 skriver Andra Samuelsen og Demalatting at sambandsflokkeren må virkjenne sin åsier, og vil han heva avgjerna brøtta, kan det bare henta av lovlian hot som han teker til. Så igjen skriver han.
1: Jeg kan ta ikke halta mer å komme vid tarvimersing, er det, ta jeg les at angst vær strika som undervisningar mal i føreska folkaskolan om, kjente den eka som gauur danskir menn kjente dem, ta danska rujusflagje vær strika og av vestindisko ogjennon, og i samband vi at her foro til USA.
0: Andras stafester at kjallstursflokkeren hever vunne, men spyr så om føringar heva vunne, tog ilter at sia hver enden verer, om dangst verið tråga bortur í fyrjun. Hann endar sunar hugsanir skúlamáli sólægis.
1: Vi føringar hafa tvei mál, fyrusmál og dangstmál. Sambandsflokkurinn vil varvæta bægi. Vi sé ikkje anten etla, men bægi og. Bægi fyrust og dangst.

0: Tyskland vann ikkje krutje, men fyrjar som hadde haft størst kjølstøyre under krøynon, held de ikkje fram som amt etter krukslåg. Hver skipan skulle setast i versk, våre første politikere og samte rom, og danska stjøtnen sette tog fram et oppskåd om heimastøyre fire fyrjar under grunnlovene. Hetta enda i vi at folkeatkvøva var avsett at vera 14. september i 1946 om stjøtneroppskåttet etla løysing fra Danmark, men mitt og i strunen om hetta stora måle takna råpene ena stund. Eilef Samuelsen kjemer som 12-åra gammal til Sysselmannshusene i Fuglafyrre 7. august i 1946 og ser at omman og appen standa av trappene og til undrar han.
1: Jeg så ikke at appen var færa klatter, og så spurte jeg hver appen skulle nå. Jo, så satt jeg at han skulle færa til kyrkjebøar og fylte Johansbanda til gravar. Jeg ble offer. Jeg spurte på appen, for appen jeg fylte Johansbanda til gravar.
0: Såleis spurte han, tog han visste ikke bedre enn at Johansbanda var ringaste motstøvmøveren tja appen.
1: Appen sier at Johannes er ikke fortjent her. Vi har arbeidet sammen i en halv alt, og vi arbeider vel sammen. Men vi har imiskar oppfattet av tog som vi stannet fyrt.

0: Johannes Pedersen hei sommaren 1946 stegelig om alt fra at føringar vi oppskåten om tjadonske stjøttene gav oss i under grunnlovene, til det høyde føringar omgående i fyrtjørst av folkehjelkvøve. Nå var Johannes færen, men agitasjonen opp under folkehjelkvøvene helt fram, og 20. September skriver jeg Andra Samuelsen i Dimmalatting at føringar skulle ikke velge løsning, men tega under vi stjøttene oppskåten om. Han skriver:
1: Vi vilja ikkje fyrir nekran prus rýma frá Danmark. Vi vilja vera ui rúgjusambandi við Danmark, sólai som okkara forfedrar hefa verida ui hundratals år. Vi halda at það fyrir føringar ui ólukke at løysa ogjanar frá Danmark. Eitt mark má vera fyrir hvordan smagi stater kunne stånast.
0: Men á fölki at kvöna 14. September ein lítil meirlúti fyrir løysing. Løysingin veru kortni av ongun, tog konger sender tinge til hus og velverer utskriva. Løktingsvel i 18. Gjever flokken noen fire sambanden noen vid Danmark, Meierlotan. Sambandsflokken for 6 tingmenn, Javnaverflokken 4, Sjåstøresflokken 2 og Falkaflokken 8. Og i desember 1924 verer heimastøresloven så samtidig det kommer i gilte 1. April 1928. Av første sinne skal nå veljas landstøyre, og flokkanir som kunne kipa landstyrre eru flokkanir i Meirluta, Sambandsflokkurin, Javnaðarflokkurin og Sjálvstýrisflokkurin.

Hans Hetoft får austeater, men ari etter kommer frurikur nudjende konger og Ingrid drottning av Vijan. Vijanen skulle stafesta nudjeskipanna vi heimastore, og mong var spent at sudja kongstjunne. Og av opptøkken sast Andras Samuelsen helsa oppa teipeie av målanon i haun, og etter han det Kjartan Mår, borrasformøver i haun, som helsar oppa. Oppe og i bynnen heira folk drottningene vi blåmetisson, og ur haunene ganger leien til kyrkjepøver at skoa muren. Mian Kjartan Mår pratar vi Ingrid drottning vi bønta husene, legger frurøkerkonger krans av grøvene kjø Johannese bønta sast av opptøkkenen. Og i desember og i 1900 og Holtrush togjen kjø Andras Samuelsen som første løkmøver og i heimastøren hun av, og ettermøver hans herre verer Kristian Djurus. Han gjør det som Andras ikke vilte i samband med samgånge samrøyengene og i 1948, han fer i samgånge vid Falkaflotjen. Andras Samuelsen gjevst nu i politikje, tjej av fjers er gammal. Han kan være nøkter, tog i suja 1906 hever han vært løktingsmøver i 42 år, Falkatingsmøver i 23 år, landstingsmøver

som er i 2 år, og løgmøver i 2 år. Andra Samuelsen dør 13. juni i 1904 av heilabløying i heimenon i Fuglafyrre, og vi er griven her.

Dimmalating skriver minningarår om mann 3. juli. Om avreikene vil sagt at han virka i fyri at stige opp under føreska fiskevinne vi vuttgengan til allmenn og landevirksomme, han virka i fyri landbjørn av Arnøyskipan og eisen i oppbygging av havna og veakjervenon. Blei viser eisen i atter til arbeid hans høra fyri at vinna føringon rattende i Grønlandet. Dimmalating vantar at navn andrasar fyri at vera knutt at taimombaun heimspartuunon, og at føringar fer at minnast han fyrir tea, han ta gjørte. Ikkje minst under setna heimsparda ja, ver samstarve mittle Meirlutan og Tintje og amtmannen Hildbert fyrir myndarlet, sier Bleie, vi andras som middeble. Han fekk ikkje vigekjenning vuje om fyrir tea han ta gjørte, men tan vigekjenningen mann fer at koma, skriver Bleie.

0: Ta Andra Samuelsen andast i 1954, liggen just 30 år sojan han flotte ur Haldorsvøyk til Havnar og for til arbeids til sysselmannen Hase Møller. En tjåskaperlig vedkjeng verta i hattene vi middelen av Føringafella og Føringatøyenton, som enda i vi politiska flokkabøyten i 1906. Favor tog Andras i åraskiften ta han vær oppa det beste, sier Christian Djurås, og pennen åtte han gåan og eisne kvassan underkrautest. Han veik aldri en frasunni huksan om at førjar skulle være sammen vid Danmark, og samstundes kjente han seg innast i salene som føring.
1: Jeg respekterer han fyre til at han held så fast oppa sort. Du såles vær han, og såles skulle han sjål fylke litt vær øysene. Det var en vinkel ui til hånden på nækra maten.
0: Ta Andras vær våren løkmaver i 1948 fikk han et borfæ til utreisler som han heie i samband med starve som løkmaver. Hvordan han omsett heta borfæet til 1948 viser vel hvordan røgjena vær helter apasoneren Eilif Samuelsen.
1: Det første som han gjorde, det var det at han kjøpte en bok i bokhandlen. Og så skrev han om alle utrustene som var. Nek var av Hotel Førgen, av Kongabrunnen. Og alt som faller i egene, det var det at de brukte nekva penger på sigaretter og sigar. Og det var nok vanligt at man skulle bjøve sigaretter til alle som kom og til dem av kontoret til honom. Så var bjøve sigaretter og sigarer. Da det så var ivesteg, da i disse tve årene var færen, så var jeg fullstilt og synder etter av sigaretten og av sprutte som der i gonslen i her. Men han ville hava slatt på da han fåret sted. Og då skriver han av syste sujo her at spiritusen, det ble bort i troj, og det ble så bort i midtlen til trutja landstursmenn der som var her. Og sigarettene som etter var, der fikk kontorchefen Johan Djurås til at byte ut i midtlen kontorestamer. Og såløs var arbeidet til honom livet, og bare var slaktet i han forfra. Nærmest er bøylet av ætlen som han gjør det. Det var ikke som var holdt, det var alt som skulle fullfortjast. Og man kunne fære fra til vi gav samvisk.

Og det var sent trea og senaste part og i sendte røyne, første løkmaver og i heimastorien om politikeren Andras Samuelsen. Og i sendte ingen i hørt jukker tone-like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og ni arke skriva jeg og leie til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne og Rune Esterløy sette sammen. Opplesere var Unni Arke og Rune Jakobsson, og eisene hørte okker brått ur opptøkken til danske utvarspennen fra 1908.

0: landstyrskvinna i Orkumalen. Men hvordan huske vi laven inntøkken skulle få bedre mulighet til å gjøre større uløver i grønne årskeskiftet, hever Eides Hartmann Niklasen, landstyrskvinna i Orkumalen, enn ikke grøyt svær oppå. Frier at han med USA og Iran er først og fremst en syre for Iran og iranske løslerne, sier Reinberg, master i alt kjøver politikket. Og etter at USA og Iran har gjort frier at han er alt kjøver oljeprusen fattelen, det er røstene finner ikke føresko oljefellene av lakka prusene av beie, bensine og diesel. Redaktører i dag Sigurd Jan Einarsson, tekniker Kari Annaberg og i utvarpsstående Sveinar Trøndarsson.
1: Anlat, åt terje restet, antaist av Molte sjukruse, leierdein 13. juni, 73 år gammal. Gjærerfern vær fra Åtrøy kyrkje, høstdein 25. juni klokkan 20.30. Åt terje vær soner Valborg, Atta ur Klaksvik og Lars restet. Immanuel Dam, Kotlafyrre, vanlige nevnter Imme, Atta ur Kone, Antaist torsdagen 16. juni, 1970 år gammal. Gjærerfern vær lusjøttene. Kjøsetting. Kistan vi Anne Sofie Johansen, født Heinesen, vanlige nevnt Anne Fuja, Atta ur Sandavei, vær kjøsett i Nørrelands kyrkje i Holstebro, 19. juni klokken 14. De vil jeg minnast Anne Fuja, kunne lete sambylnen for autister, Amurveje 13A i Klaksvik og en peningagav. Konta i Norge Sperrkassa. Gjærerfyrn i Førjon ved Lusjøttene. Og når jeg kundgjerer fra landsverket. Øyre bakkevevren ved Nuttjø utstikkingene ved Stongter i kveld 18. juni fra klokken 22 til klokken 6. Ferslan ved Løtt i Jøknon av midtnatt klokken 2 og klokken 4. Landsverk. Og fra skipere og navigatørfellene. Bjørn vil til Brikva Kaffe, frutjadeien 19. juni klokken 20 til 12 i Hølund Felaksens Smerugøda 9a i havn. Vi får vidtjen av hjelperfellesskapen Mercy Ships, her de kommer av grøya fra tørre arbeidet og tørre av føreskånd i måneden. Følge skipere og navigatørfellene. Og til klokken 8 har vi det synes jeg blant annet omtøvnlegget.

0: Og nå det sendt inn til Måno, etter tre har sendt inn til Teoria og Annonsasjon.
1: Så jeg skal synge en vise om, som heter Vi skal ikke sove bort sumarnatta. Så den handler altså om sommernatten, sumarnatten.

0: Vi tar det lille bjørn Sintja sove sammen. Opptøkene fra 1941. Det var Odne Konradsson og tok opp til en Amnesty-konsert. I hese sending får jeg høre Lillebjørn Nilsen og Birgitte Grimstad. Neste sanger som Lillebjørn fra Sintja om Hansen.
1: Jeg skal synge en vise som egentlig dansk. På dansk så kjenner dere den kanskje. Da heter den Sangen om Hansen. Og på norsk så har den blitt hett, nei, omvendt, Sangen om Larsen på dansk. Og i norsk oversettelse så heter den Sangen om Hansen. Og Hansen, han har liksom alle oss andre fått pekt ut hvilke mål han skal sette seg her i livet. At han skal få seg en fin jobb, at han skal bli rik, og at han skal få seg en vakker kone og mange barn, alt dette her, som vi alle får vite at vi skal gjøre. Og så greier vi ikke alt sammen. Vi greier noe, men det er enkle ting som ikke klaffer. Og sånn er det med Hansen også. Og så synes han dette er så veldig trist. Sangen om Hansen.

0: Lillebjørn var føtter i Norge i 1903. Han var sankar og skriva en hope la songon. Han var føtter Bjørn Nilsen, foreldrene var listafolk, og ta listarliga kom han mynda hans fra Louis. Som 16 år gammal kom Lillebjørn opp i Dolphins viseklubb, hetta var i 1906. Her kom vise tonlekarar og yrkjarar saman. Konserter var hver slegarkvöld. Samme året stod av han og Bjørn Morisse, bøltsin, The Young Norwegians. Jeg bæger ytter Bjørn, kattet av disse fire, Lillebjørn og Storebjørn. Stort etter kom Steinar Ofsdal opp i bøltsin. Bølkeren var avvirkavere av amerikansk og vysesanje, som om dette måtte være sere veldig omter. Fire myndene av Taimon Trimon, våre middel ærer Pete Seeger og Bob Dylan. Ta framførte ungtøy i norska sjånvapnen og blive vel omtøkter. Ta sjunko og engelskun. Bølkeren gav tver plater ut. Ta gavus lang i 1908-trus. I 1908-trus byrja Lillebjørn a spela solo, ta byrja han a syntja av norskun, bæja sina egna sanger og sanger tja øron.
1: Jeg har lyst til å synge en, nok en av disse amerikanske folkevisene som har blitt oversatt til norsk. Og dette her en tømmerhoggervise. Og den kommer helt ifra Nord-Amerika, ifra disse store skogene hvor det bor sånne ordentlige kraftkarer av noen tømmerhogger. Ikke sånne smågutter som går rundt med motorsag oppe i Norge, men sånne ordentlige harauser. Og liksom scenen, altså handlingen i visa, den dreier seg om et lite kaffehus som ligger langt inne i villmarken. Og der går jeg 40 år gammel jente, og så går det og tørker kopper, og så kommer inn en tømmerhogger. Og hun ser med en gang at dette er en tømmerhogger, fordi han rører i kaffen med tommeltotten sin. Det gjør alle tømmerhoggere. Og så begynner hun, og hun kommer i prat med han og forteller om en venn hun hadde en gang, som også var tømmerhogger. Og han var ikke noe smågutt da. Vi sa etter tømmerhoggeren.

0: De fleste folketalleggere om dette måned hørte til Vinstravånden. Her får Lillebjørn og Sintja en arbeidersang.
1: Dette her, det en avskrift av et gammelt skillingstrykk, en gammel skillingsvise, som ble trykket i Flekkefjord i 1872. Og den skrevet av en anleggsarbeider, en rallare, som het Johannes Birkeland. Johannes Birkeland, han jobbet altså som en anleggsarbeider. Det var en sånn tid da staten tok og slo to fluer i et smekk. Man hadde mange arbeidsløse, og man trengte arbeidere til statens baneanlegg. Så man tok de arbeidsløse og lot de jobbe på banene for nesten ikke noe lønn. Og Johannes Birkeland skrev ei vise om dette her, og så fikk han avsked på grunn av denne visa. Og han fikk heller ikke jobb på noe annet anlegg, så han levde en stund av å selge visa, før han døde av tæring

0: Norrmenn tok vel imot Lillebjørn og hans vísum. Ta Jackson vel og kjøtt ferreist han rundt i Norge. Som 19 år gammal var han et kjent navn innan norskan vísusang. Ta han livet av å spalt håndleik i nesten 4 år, etter hver 1993.
1: Dette er en seljefløyte, et folkinstrument som brukes i Norge. Og en gang da jeg fikk dette instrumentet i hendene, så satte jeg meg ned og så laget en folkevise. Altså jeg ville lage noe som jeg trodde var en folkevise. Altså. Det har ikke blitt noe folkevise enda, fordi det er bare jeg som synger den omtrent. Men den dagen jeg kjører drosje og hører at drosjesjåføren sitter og nynner på denne eller noe sånt, da har det blitt en folkevise. Og den handler om i grunnen det at man må være glad i sin egen kultur, at man må elske sine egne røtter for i det hele tatt å kunne respektere andres egenart og andres kultur. Og derfor synes jeg den visa passer så godt her på Færøyene, fordi dere har ordentlig respekt for deres egen kultur. Altså. Jeg veldig imponert over det. Visa den heter «Danse, ikke gråte nå».

0: Lille Bjørn Vitsjæg atri førjon i 1906 til Torsanda Folka og Bluesfestival. I 1991 kom han saman vi gitarkameratene til førja. Et annet størst navn som var vi og konserten i førjon i 1991 var Birgitte Grimstad. Hun var født i Kjøpmannhavn i 1935. Hun var døtt i sangaren Axel Schütz. Han var i førjon i 1933 her han hei konsert i Havnarkirke. Birgitte får som ble ung til USA, her hun lærte til sjånleggere. I 1923 flyttet hun til Norex. Hun gjorde kjøtt bare kjent i Norge og Danmark for sin vysesang. Hun bare gjorde lø og tekster og tolka i eisne vyser til øren.
1: Neste vysesangeren som kommer Birgitte Grimstad ur Norra. Og til vi særlig hun forvittne og glede at vi bjør henne velkomnere henne veien. Hun hva som jeg sier, hver olje en av fremste svenske voice-sangeren, så hun ikke minne en av de aller, aller fremste norske voice-sangeren. Det vil si at normen kunne jo ikke råse seg av eierne 100%, fordi hun nemlig født dansk, hun født i Danmark, døtter danske, store danske sangeren Axel Schütz, så til skilje fra hun har hun funnet måle og arv. At han har studentspregg i Danmark, får hun av studieferie til USA, jeg ser det seg nå i teatersøv og litteratur, og medan hun var her ivre, så hendte det at en unge norme som Per studerer i henne nok så dulig. Og dette studium førde visser at hun fra Per

0: Birgitte framførte eisne tver danska viser, den fyrre var visen om Ebbe Skammelsen.
1: Jeg skal få lov å ta en sånn, en av disse danske, drapelige, dramatiske folkeviser, middelalderviser. Den av Ebbe Skammelsen, som i tjeneste hos kongen, mens hans bror sitter hjemme og forsøker å ta hans forlovede fra ham. Så rir Ebbe Skammelsen hjem, men kommer hjem akkurat på den dagen da broren holder bryllup med hans forlovede. Det Ebbe som følger bruden til brudekammeret, og han sier, husker du ikke at du ga all din tro til meg? All den tro jeg ga til deg har jeg nå gitt til din bror, men jeg skal være som en mor for deg resten av livet, sier Stalten Apelhus. Men Ebbe går alldeles berserk da han hører dette, og så trekker han sitt sverd og dreper Stalten Adelus. Så går han ned i stenstuen med sverd og foran broren og sier, bruden venter på deg i brudekammeret. Og broren blir skrekkslagen og sier at Ebbe kan få lov å ligge hos henne i natt. Men Ebbe går enda mer berserk, trekker sitt sverd igjen og dreper broren, sårer sin far og hugger hånden av sin mor, og så blir han slått fredløs.

0: Birgitte hei 4 ferir konsertferir fyrjun. Og 1971, 1973, 1995 og 1995. At enda høyra vi Birgitte sinja stytting av vysne Dronning Dagmar stød. Papi hennar Axel Schjøtz sank han eisne inn av plate til var under krynen.
1: Jeg hadde lyst til å tegne de danske middelalderviser. Kanskje den aller fineste av dem alle sammen. Om dronning Dagmars død.

0: gestur I komandi Ragnarok eru James Bartholomew og Taylor Arrowsmith, tvær av limunum í Jailer, ein av mest spennandi bøttunum af breska rockpallunum í Lötene. Vi prata om debutgavu Torra, Voices Unheard, som var tøk 22. mai.
1: Hey, this is James from Jailer, and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok í kvöld klokkan 20.
2: Och nu är Jakob Kjell Nålsö till röjare vid Tojindon, klockan är 3.
3: Ursäkje utanrygdsraren Gideon Saar sluter allt samband vid utanrygdsjåran och IS kan ju kallas, det säger han sambands Reuters Tojindastående. Orsaken till att Gideon vänder kallas Bergier är att hon nöjligen har sammanbörd i Ursäkje vid förbrande apartheidstyre i Sydafrika. Sambart israelska milnon Unet hefur kallas sagt hetta fyrir atturlatnon dorun og einon fundi í Mexiko. Til ógrætt hvað hon í tötsli hefur sagt að fundnon skrifar ritt sá. Kallas vil hvörstju votta eðla eðsanna og hon hefur samabur í Israel við apartheidstyri í Súrafrika. Tórssonar kommuna søger nu efter kökslægare til nødjo medarskipanna til fölkaskolanar i kommunene. Enda maler vi medarskipanna er at sitja at nærmengar få eina góa måltu i mitt av degi. Og i fyrsta omferri vera 500 nærmengar i skipanna, det eru nærmengar i middeltene i skolanon af Flöton, grunddeltene i esterskolanon og öllum flokkun i Kolfara skola. Medarren vera gjördir i framlæslu kökjnon i skolanon af Flöton, Kökslægjara starvi fulltjar starv og í fyrsta legi til 31. december næsta år. Starvi verið sett 1. september etla etter narri átale. Umsóknarfræstin 20. júli. Kanningar som kommunan hefur gjörst sía at foreldur og nemingar hefa stóran áhuga fyrir einar medarskipan. Nekk veru eisne sinna rinda fyrir skipanna. Arbeid veru við einar skipan som pastvus futja við brukarajalde. Det skal være lettere til høstjon vi lav og inntøkken er være vi i grønne orskeskiften, sier Eitis Harsman Niklasen, landstorskvinne i orskemalen. Samståndes være nuværende stolskipene nye leier, og så igjen tekner av. Men hvordan høstje vi lav og inntøkken skulle få bedre mulighet å gjøre store uløver i grønne orskeskiftet, også greit.
4: Ok, jeg har nok ikke, altså, jeg kan ikke punkte opp utørselig enn hvordan det fyrer seg ut av norsen noe kommer vi. Men det som dere har gjort, det at vi har fått mer kappinger før. Og at dere får kanskje flere veitere inn og ned til Kjase. Så om det etter seg, vi må helt lykke å si at det noe endelig, at det selv som kjøper og seler orskene. Men det at dere gjør at det mer til grunnslott, og dere får flere inn og veitere orske. Det fyrer jo ikke gjør noe vi mulighet noen som fyrer være. Og det som også suttet hendte, det så, eller også suttet fyrer gående vågnet hendte så, det jo at man får lettere og nemmere løsner, som ikke kostnader mye klær, og kanskje man ikke skal oppe til at det står i landene, for jeg vil vi jo grønne årskeskiftene.
3: En av grunnkjøringene til landstorskvinnene er at jeg har verende storskipene av at verende storskipene har givet stål til øtl, eisende de som fortjellige velfire. Det reises og spørningen om en målrettet storskipene har givet en enfaldere løsning, heldere enn at jeg har skipene helt av.
4: Nå møtte man til at jeg skal ikke Og i stedet for at man sa at alt kunne skifte i det grønne årskeskiftet, så visste det seg kanskje at det så var det ikke bedre for det. De fikk og gikk av skipene som var i bruk, og det har jo stedet ikke vært den rette maten. Dette må på akkurat måte gjøres annerledes, om det vi at få bredere veitinger muligheter og til grønne årske til borgere, eller om det og for ikke etter hvordan det vi NBG nå. Det alltid at dere, og vi venter etter vidt, det så løs dere nøyeste til hitjen jo, hva skal komme i stedet i fyrre, og om det skal være mer malrettet til hvem bolk man vil se ut, ifatt at det skulle være ja, NBG-frytøket av IMS-konversjon, men bare nå så handler det om å få fer av grønne årskeskiftet, få mer ut på, få mer flere muligheter, så løs at dere klarer å ha en breie vifte av Ja, tilbåen til dømos, hvordan skal man gjøre for å komme vid i grønne årskeskiftene uten at man kanskje skal teke et størst lån, et skjæt enn hos landet?
3: Sier Eitis Harsman Niklasen, landstorisk kvinne, vi sykker Jon Einarsson som leie til rattes. Vi var nær låt til frukslåt sonnan, skutja vi såglåten og ankor el. Fyra parsen i morgen låt til frukslåt sonnan, samtrye og som fra loje regn. Hit er mittelen 8 og 13 sti.
2: Nå sender grønne temaplatte ur platebærene. Jakob Magnussen er verstår.
5: Platebæren.
6: Tema-platan.

Hesa byrjina tónanur eru frá temalænun I Don't Want To Be A Soldier. Temaplatan í Plattabarn hesa fyrir rætt av etkennum fyrir 70 árni, nemliga albumi Imagine, som John Lennon gaf út í 1971. Ég hugsa ekki að Lennon sá útgáfuna undan hesar í 1971 som nega hann skuldi lifa upp til því hann gjörði ongatu sómi plati aftur. Það gjörði The Beatles heldur ekki. Men debutplatan som solister John Lennon, Plastic Ono Band og Jóhann Fjers hei verið veletna, til dæmis segi Rolling Stone, tog jeg hann og í Sjöfors fjórfremst av yfirlitnum yfir 100 til besti utgáunar senastu 20 árni. Men eisen ta og Jóhann Fjers voru umalarnur overfengnur og tog var spenningur Imagine i 1971. Hetta eitt ofta sjöfta album med solisten og John Lennon. Kjendast av lögin Imagine, Give Me Some Truth, How, Oh Yoko, How Do You Sleep og Jealous Guy, som 2011 år sættene blev kjent mellom ungdomar i forsenom fra en nødgjør innspilling til Roxy Music og i Einafors. Og prunalega hei Jealous Guy uiblåste fra indiaferien til The Beatles og fyrirlesteren om Sonor Mower Gjør som Maharishi Mahesh Yogi helt fyrir Diamond Tullia under 1988. Bae Lennon og McCartney var inspirera her. Fyrsta texten om til Jealous Guy leie var Child of Nature, som var Fyrirbils innspelder i 1988, men Lennon vel ikkje hemma sanje via kvita Beatles albumet, medan Paul McCartney så utblåster Mother Nature's Son i nummer 3 og 73. Og 3 år setten hei John Lennon enderskriva texten til nega negativt. Nu var han om vanalia sjålsvire sangarans, eller og tilstrekkelighet. Og hei visse fiasko som elskare og husbonde. Mike Pinder ur Moody Blues og Joey Moland og Tom Evans ur Bad Fingers spelar via Jealous Guy.

Jealous Guy kom ikke singleplatefinn i forsen nå, noen år etter det av Lennons i 1904. Og i 1908 og 1903 sier John Lennon utgivet tre eksperimenterende duettalbum omfram Live Peace in Toronto sammen med Yoko Ono, som han giftes via Gibraltar den 20. mars 1903. En av vike setene enn Linda Eastman og Paul McCartney. John og Yoko hittes da første sinne i Indica Gallery i London i 1906, her hun har en liste framsynning. Skillnaren fra Cynthia Lennon, født Powell, som John Lennon heier sonen Julian Lennon sammen vi, var endaligere i november 1988. Imagine var under solistbladet til John Lennon, og er snitt under etter The Beatles-tøyene. Og i 1984 er han givet om John Lennon Plastic Ono Band, vi så fri en løn som Working Class Hero, Mother og God. Og her har Imagine held han fram vi hjertanemmende og vimerskjende sankom. Her er vekken skal ringes av tøyene vaksne løyve Lennonar. Nog råk og åsamja stålst av oppgjerne i samband med nye legendene av The Beatles. Og rettarlige heier McCartney finnes strykat her av listesamstarv. Narkotika heier vil en vispelare, og han er ikke livet opp til mentenarlige standardene som forelder. Etter The Beatles enda bresten våre Lennon og Ono i flere viker, og i vitser til amerikanske psykiateren og psykoterapeuten Arthur Yanow. Settene sier han hans i år om sinnesstøvende til John Lennon. Poinnan var øyelig. Han var så å si ikke fungerende. Ikke mengne i henne for å dom. Jeg bare til å føre ur rommet noen var avbjørende. Hette var en som alle heimer hun har møtt, men det brøtte ikke støvende. Og i chattene under utlandet her som møter noen, rydgjødømmer noen og smikrer noen var bare et ensammelt løyde baden, sier Arthur Yanow. Gosse var jo ikke, beit erfarne og aktuelle støvende var rukende tilfell til tekst og leskrivingene til Lennon. Anna Leia, så jeg etter heter Crippled Inside. George Harrison spiller Dobro.

Pearl Jam og mange spilte han den Lennon Sanjon Give Me Some Truth og sunne konsert. Det var femte temaleie for akkurat temaplatet Imagine. Så start jeg å komme i helt og færre beina veien og spille til neste. Til Lennon skal åttarne og slippe frambyre sine kærlekskru til konesynene, når jeg inspirerer av Skiffle og Lonnie Donegan. Og heiti Oh Yoko.